0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė mirusi praėjusią savaitę. Šiandien bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Atsisveikinti su Velione dar bus galima šį rytą nuo 9 iki 13 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Romano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakare paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendros sąsiaurio valdymo tvarkos. Nepaisant kalbų apie tai, kad gali būti išmainytas, Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings komandoje. Būta pranešimo, kad Domas gali atsidurti Toronto Raptors ar Detroito Pistons ekipose. Sabonis su Kings turi 2 metų.

0: Rugpjūčio 6 diena ir labas rytas, gero ryto bičiuliai, labas rytas Vitalijau.
1: Labas rytas, mėla kolegė, jau matau nuotaikėlę geresnė, ketvirtadienis, jau apie ketvirtadienį turbūt ir dainų prikurta yra, ir šiaip žmonių nuotaika pakilesnė.
0: Gerai, palauk, sustok truputį, kokia daina apie ketvirtadienį, man tik ta pirma ateina ketvirtadienis.
1: O čia kas dainuoja?
0: Aš nežinau, gal čia mano
1: fantazija. Aš tai dar žinau, biplanai yra ketvirtadienis.
0: Gal aš apie tą pačią dainą?
1: Gal apie tą pačią, ką žinau, yra ir daugiau turbūt dainų. Ir svarbiausia tiesiog tas geras nusiteikimas, nes būna, nu ką, pirmadienį, ai, tos darbus. Kažkur mačiau interneto ten memuose, kad, nu, džiaukitės apskritai, kad ketvirtadienis, kad pirmadienis
0: atėjo. Aš kaip vakar šitą žiūrėjau prieš užmiegant taip, kad džiaukitės, kad pirmadienis vas pasirodžiu ir tada antradienį išgeriu kavos, ne, taip, tada trečiadienį galim dirbti, bet ketvirtadienis jau, kaip sako,
1: nu, mažasis penktadienis, savaitgalį
0: jau dirbti nebe apsimoka, tai... Jeigu norit nedirbti, tai nedirbkit labai smagiai kartu su mumis, o jeigu dirbat ir klausot mūsų, tai irgi tikrai laikas praeis, tikimės, kad smagiau ir greičiau.
1: Ir dar, jeigu dabar, pavyzdžiui, pusryčiaujate arba pusryčiausit, tai į savo lėkštę, nežinau prie ko, dar įsimeskit gerą šaukštą garstyčių. Šiandien yra garstyčių diena. Nu, su kokia rytinė košė, taip visai už...
0: Aš kažkaip apie kiaušinį iš karto pagalvojau ir dabar, žinok, net visai išsinorėjau šitokio.
1: O tu su garstyčiu valgai kiaušinį?
0: Per Velykas, tai valgau garstyčią.
1: O ne krienos vakar?
0: Krienos.
1: Tai aš, nu, kamo, kolegė, dar neišsimiego ir tau jau per daug, jau ketvirtadienis tau per toli jau.
0: Taip. Tai ką, mėlėjai, jeigu norit garstyčių, valgykit su ko tik norit.
1: Kiaušinės su garstyčiom
0: šiandien. Galit irgi su kiaušiniais valgyti. Tai ką, labai smagus rytas, nusimato, man atrodo, taip.
1: Panašu, kad tai.
0: Būkit kad tokį pat 10. Radio Centras.
2: Mokslas šiandien.
3: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo prieš laikinio senėjimo odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
4: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplasčių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą noriu jums priminti metus, kai mažam bendrabučio kambarėlį Markas Zuckerbergas sukūrė Facebooką. Lietuvoje tais metais apie veidaknygę niekas dar tikrai nenutokė, bet tai nereiškia, kad gyvenom neįdomiai. Prisiminkim, kokie didžiausi lietuviškai hitai mus džiugino 2004 rugpjūtį. 32 tų metų savaitės LT Top 20 reitingo trečia vieta mėgavosi tų laikų sensacija. Vaikinų grupė Neo ir daina Aš tikiu. Antroje vietoje naujiena, pirmą kartą patekusi tarp geriausių. MC Kitokie ir Kastetas su daina Mano muzikoje dar yra jėgos. Mano žodžiuose dar yra tiesos, mano muzikoje dar yra jėgos, mano širdyje dar yra drąsos. Ir į numeris vienas iškilo daina labai patikusi merginoms. Grupė Mintise ir hitas Šokoladinės vajus.
0: Radio centro laiko mašina.

0: protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Centras.
1: Mėlyje Radio Centro bičiuliai, mūsų laukia dar viena labai, labai karšta diena. Tikra vasara atėjo čia pas mus į Lietuvą.
2: Tai džiaukimės, džiaukimės gražiu oru, džiaukimės saulėtų dangaus skliautu, klausydami Radio Centrą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Šiandien po pietą Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė, nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio į atgult signataro kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute, nuskambės 3 šūvių salvės, bus giedamas Lietuvos himnas, velionės artimiesiems bus iškilmingai perduota valstybės vėliava. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusi incidentą su dronu apibūdino kaip hybridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogmenimis Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Dronas aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo Antonov. Rusijos Kaliningrado srities teismas 13,5 metų šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Kaltu už maždaug 13 metų trukus šnipinėjimą pripažintas nuteistasis, bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė neįvardyjama. Pirmą bendrą pašto ženklą kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Įsameu Kęstutis Sibenskas.
1: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorinės abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštą išleidžia šiandien. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. 30-metis Domantas Sabonis lieka Sacramento Kings klube. Anot Jungtinių valstijų žiniasklaidos, nors komandos vadovybė aktyviai ieškojo būdų įsiskirti su aukšta ūgiu, lietuvis liks vienu svarbiausių komandos ramščių. Domantas Sabonis turi galiojantį 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Ačiū žinių tarnybai už naujausias žinias, o mes toliau keliaujame su gero ryto laida ir kaip tu šiaip, Vitalijau, iškentėjai vakarykštę dieną ir gal labiau čia reikėjo naktį truputį pakentėti, nes tikrai buvo tropinė naktis ir pakankamai karšta.
3: Šiaip realiai, nu, man atrodo, nebuvo per daug karšta, bet kai mes pripratė prie plius kiek ten 12 būdavo 11, taip, nu, yra šioks toks skirtumas, bet realiai tai aš mėgavausi tą šilumą, man nebuvo per karšta, miegot gal jo, tai šiandieną toks viena kis trukčioje. Kitą reikia įvarvinti galbūt kokios kavos, bet aš manau, kad man viskas gerai. O kaip, pavyzdžiui, tiems, kurie turi riebesnį kailį, aš nežinau.
2: Kaip keturkojai gali ištekti šituos karšius, tikrai gali būti, man atrodo, labiau sudėtinga. Aš net koko vakar vakare daviau specialių ledų, tai aš tikiu, kad kiekvienas yra taip turintis šuniuką ar kačiuką turi savo būdų, kaip atvėsinti savo augintinius per tokius karščius.
3: Tu man patikslink, yra šunų ledų?
2: Taip, ir aš tikiu, kad ir kačių ledų irgi galima surasti.
3: O, čia jau kažkas man naujo. Atneši rytoj gal paragauti?
2: Žinok, visai nieko su mums. Tai, mėlieji, jūs irgi galite pradėti ruoštis rugpjūčio 8 dienai, kada bus minima tarptautinė kačių diena. Jau labai, labai greitai ateina ši diena ir, man atrodo, kačių augintojai tikrai turi sugalvoti kažką ypatingo savo katinui.
3: Aš manau, visi kačių augintojai ir ne tik kačių ir šunų augintojai švenčia gimtadienius, tai dabar gali, taip, pavyzdžiui, kačių augintojai šeštadienį švęsti kačių dieną. Ir ta proga mes norime tas kateres apdovanoti prizais, nes visai netrukus sužaisim žaidimą, kurį pristato Hačiko gyvūnų klinikos profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpėsis jūsų mylimoms katėms. Hačiko, tavo augintinio geriausias draugas, kurį laimės, nu, norėjau sakyti šeimininkas, bet ką ta šeimininkas, jisai bus išleista viskas vis tiek katei, tai yra 50 eurų Hačiko gyvūnų klinikų dovanų kuponas.
2: Ir jūs galėsite pasirūpinti savo augintinio sveikata kartu su ilgametę patirtį sukaupusiais skirtingus sričių veterinarijos veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė yra kasdienis rūpestis. Ir pasimti šitą dovaną iš mūsų su Vitalium yra labai lengva. Jums dabar tai reikia paimti savo telefoną, vesti mūsų studijos numerį 0662-862-88 ir žinutėje parašyti savo auginamų kačių ar vienos katės vardus.
3: Pavyzdžiui, vakar buvo Kisė ir Kutė. Kas bus šiandien, sužinosim netrukus.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Sylvester Belt debiutinio albumo Spriktas rezultatai puikus. Perklausytas jis daugiau nei 500 000 kartų. Dainos įdomios su originaliais pavadinimais ir dainų tekstais, tad pristatau dar vieną singlą – Berželio sula. Sylvestrui ši daina siejasi su svajonių pasauliu, trupučiu kasdienybės ir nostalgija. O ką jums reiškia pavadinimas Berželio sula?
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Čia geras rytas.
1: Geras rytas mums ir geras rytas visai netrukus bus vienam katinui ar katei, dar vėliau išsiaiškinsim, nes visai netrukus ji ar jis bus apdovanota, o šį žaidimą pristato Hačiko gyvūnų klinikos profesionali veterinarinė priežiūra ir rūpesis jūsų mylimoms katėms. Hačiko tavo augintinio geriausias draugas.
2: Ir mes turim labai labai gerų dovanų, tai yra 50 eurų Hačiko gyvūnų klinikų dovanų kuponas ir galėsite pasirūpinti savo augintinio sveikata kartu su ilgametę patirtį sukaupus skirtingų sričių veterinarijos gydytojais, kuriems augintinių gerovė kasdienis rūpestis. Ir ši puiki Hačiko dovana keliauja jau vienai mūsų klausytojai. Aušrai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai Aušra, dovana, tiksliau reikėtų sakyti, kad keliauja jūsų katinui, taip?
3: Taip, katinui.
2: Ir katino vardas pasakykit garsiai visiems.
3: Boratas.
2: Boratas,
1: aš jau, kad
2: gerai.
1: Boratas.
2: Aš irgi taip iš filmo
3: Ar boratas,
2: kažkaip.
3: Boratas, nežinau, taip boratas. Iš filmo, Boratas.
1: Kam šovė mintis mielą, gražų katinėlį pavadinti tokiu ūsusiais, man atrodo, Boratas būtų, ūsuotų dėdė?
3: Vyrui.
2: Ir nesipriešinot jau, ne?
3: Ne.
1: Ar panašus į Boratą? Beje, katinas panašus į Boratą?
3: Gal ne.
1: Būtų keista, ne?
2: Nu, savotiškas Boratas gaunasi. Kiek, ir jūs žinutėje dar parašėt, kiek yra metų, tai jau labai garbingo amžiaus jūsų katinas.
3: Taip, labai garbingo, rudenį bus jau jam 20 metų.
2: Jubiliejus.
1: Kaip sveikatėlė.
3: Jubiliejus.
1: Mhm. Kaip sveikatėlė. Na,
3: kaip sakau, kaip ir žmogui, jau senukas.
2: Tai labai...
3: Bet dar apetitų nesiskundžia.
1: Dar nuvažiuosit į Hačiko kliniką, dar apžiūrės, gal pa...
3: Dar apžiūrės, gal dar kažką pastiprins.
2: Taip, ne, aš dabar skirtumas elgesio dabar, kai jau beveik 20 metų jūsų Boratui, ar jis labiau toks gula šalia dažniau, būna mažiau aktyvus?
3: Taip, jis yra mažiau aktyvus, mažiau reiklus, toks daugiau miegantis, nu, pasyvesnis. Skiriasi, nuo jaunystės, kaip sakau, skiriasi.
1: O grįžkime į tas jaunystės laikus, ar prisimenat kažkokių raškadų pridaręs, ką nors nuvertę sudaužęs kažkokių ar nieko nepamenat?
3: Ne, palyginus jisai buvo ramus, tik tai draskydavo kaip ir visą laiką sofos kraštus, fotelius, va tokius va dalykus.
2: Tai didžiulė jūsų gyvenimo dalis yra Boratas, taip?
3: Taip.
2: Labai gerą tikiu jį.
1: O Boratas neturi brolio, sesės nieko neturi?
3: Jisai turi draugę šunytę, kurią priėmė į savo globą prieš 5 metus.
2: O, tai labai smagi kompanija. Gerai, bet dovana šį kartą tikrai keliauja Boratui, Hačiko gyvūnų klinikos dovanų kuponas, tai labai su tuo sveikinam ir jūs, Aušra, ir Boratai lygiai taip pat. Tai ačiū, kad esat kartu ir geros dienos.
3: Ačiū jums, geros dienos, iki.
1: Jau sakė, Boratas toks silpnesnis, jau nebenuslėps jau simptomo, ar ne, jau toks vaikšto.
2: Jau reikia daug priežiūros matyti.
1: Jo. O šiaip katės, jeigu būna jau tos jaunesnės tokios, tai sako, kad moka slėpti negalavimus, todėl reguliarus dėmesys jų sveikatai yra ypač svarbus. Hačiko gyvūnų klinikose keturkojais draugais rūpinasi ilgametę patirtį, sukaupę skirtingus sričių veterinarijos gydytojai specialistai.
2: Jūs esate laukiami Vilniuje, Dangeručio gatvėje 1, tai yra prekybos parke Una, ir Martino Mažvido gatvėje 30. Na, daugiau informacijos rasite hačiko.lt. Hačiko gyvūnų klinikos, tavo augintinio geriausias draugas. Right.

0: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
1: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
0: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokiveži.
10: Ieškojai.
11: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: ryto espresiukas.
1: Kaip viskas gražiai sueina ryto espresiukas, grūšnoju vat kavytę, bandydamas pabusti nuo tokios mažai miegotos nakties. Ir dabar pakalbėsiu apie tai, keligi podeliai kavos sveika širdžiai. Kiek kavukų išgeri per dieną?
2: Galvoju, kokie 2-3, sakyčiau taip. Gal visgi labiau dabar paskutiniu metu tik 2 podeliai. Kaip pas tave?
1: 2. Kartais būna vienas vakar, ne, už vakar buvo vienas, man atrodo, vakar, nu, šiaip 2 vidurkis.
2: Taip, taip skamba labai normaliai, bet, neblogas variantas.
1: Bet dažniausiai aš geriu, čia nežinau dabar kaip skaitosi, 2 espreso, tai čia kaip 2 ar
2: o,
1: kaip,
2: ne.
1: Kaip 4.
2: Tai reikia skaičiuoti pagal tą kafeino kiekį, kaip ten viskas dėliojasi.
1: Nu tai va, tai žiūrėk, Amerikos širdies asociacija įvardino konkretų tą kiekį. Daugumai suaugusių, taip, kiek kavos išgerti. Daugumai suaugusių, sako, saugu per dieną suvartoti iki 400 mg kofeino, kas atitinka maždaug 5 puodelius kavos. Beje, bet to tai gali būti susijęs su geresnė širdies veikla. Aš apie širdį vat, būtinai kalbu vat, būtent.
2: Bet čia ta kava turi būti juoda, ar yra nesvarbu? Svarbu jau
1: palauk,
2: tas kiekis.
1: Aš viską aš tau išdėsiu. Analizė parodė, kad toks suvartojamas kiekis siejama su mažesne rizika susirgti įvairiomis širdies ir kraujagyslių lygomis, įskaitant širdies nepakankamumą, širdies ligas ir insultą, o kai kuriems žmonėms ir su mažesne arterinės hipertenzijos bei antro tipo diabeto rizika. Kiekis, kuris vienam žmogui yra tinkamas, kitam aišku gali sukelti ir kažkokį nepageidaujamą poveikį, ten būna nerimas, širdies plakimas, gal prakaitavimas.
2: Dėlnai prakaituoja.
1: Gal dar kažkas, nežinau.
2: Sukasi galva, nu, jūs, man atrodo, tai
1: žiūrėkit, pagal jums. Save, gal reikia tada kokią lengvesnę gerti. Tai atkreipkit dėmesį, žodžiu, kaip organizmas reaguoja tą kofeiną. Kartu tyrėjai pažymėjo, kad ne visi kavos vartojimo būdai vienodai naudingi širdies sveikatai, tai link kur lenkiu. Didelis kiekis pridėto cukraus, pavyzdžiui. Visokius sirupų, pieno, tu su pieno geri, ar ne?
2: Kartais taip flatvaitą geriu aš.
1: Tai va, tai visa tai gali padidinti kalorijų kiekį ir jau tas poveikis, teigiamas poveikis širdies veiklai gali būti...
2: Žalingas visgi, galiausiai, ne? Tai, žodžiu, 5 podeliai kavos, tai nėra 5 tos latės su visais įmanomais sirupais ir visais įmanomais priedais. Tai yra tiesiog, ne, juoda kava, galim taip pat.
1: Juoda kava be cukraus ir be pieno ir be jokių ten priedų, plus primaklevota, nu, žodžiu.
2: Vis tiek skamba man pakankamai daug, iš tikrųjų, 5
1: tai mes,
2: podeliai.
1: Man tų 2 užtenka. Aš tą širdį pastiprinsiu, gal pabėgiodamas kažką.
2: Aš žinai, kas tikrai sustiprina širdį, tai yra meilė. Ir aš taip dabar prie to noriu prieiti, jau vakar, man atrodo, mes planavom pakalbėti, jau gal kažkas kažkur matė, girdėjo, nes bent jau britų geltonoji spauda, tai labai daug apie tai rašė ir pasirodo apie tai jau buvo kalbama ir praėjusią savaitę, nes pasklido gandai, kad garsusis Portugalijos futbolininkas Ronaldo jau turi susituokti su savo Georgina. Ir buvo kalbos, kad tos vestuvės turėjo įvykti praėjusį savaitgalį, tai yra pirmąjį rugpjūčio savaitgalį, bet jie tuomet buvo užfiksuoti Maljorke, todėl visi gandai nepasitvirtino. Bet dabar vėlgi pasirodė naujos kalbos, kad tos vestuvės įvyks jau tikrai šį savaitgalį Madeiroje.
1: Tai va, ko Gitanas ten išvažiuoja. Gal prieš
2: tai
1: liupą bus?
2: Prezidentas galbūt pamatys didžiausios futbolo žvaigždės vestuves. Tai taip, dabar yra kalbama, jau ta informacija yra paviešintas šaltiniai, kažkokie slapti pranešė būtent tai britų geltonai spaudai, kad jau yra užsakyta katedra Funhalio. Katedra ir
1: Funšalio.
2: Taip. Taip, ir kad nuo 3 valandos turėtų būti jau tos
1: šiandien,
2: visos mišios.
1: Rytoj?
2: Šeštadienį.
1: Šeštadienį,
2: taip. Ir kad yra užsakytas 5 žvaigždučių viešbutis lygiai taip pat, ir jau liktai yra netgi paviešintas kažkur ir svečių sąrašas, ir viskas, žodžiu, jau taip dėliojasi, kad lyg turėtų būti tos vestuvės.
1: Tai yra tam sąraše Gitanas ar nėra dabar?
2: Aš nežiūrėjau tą sąrašą, žinau, kad suprašau. Tai va, tokios yra naujienos, nes pats Ronaldo yra pasakė žurnalistam, kad vestuvės bus po pasaulio futbolo čempionato.
1: Viskas.
2: Tai dėl to nieko keisto, kad visi taip ieško kažkokių razinkų, kur čia galim pagaliau suvesti, kur ir kada bus.
1: Bet čia, žinai, po čempionato
2: vestuvės.
1: Gali būti ir po 5 metų.
2: Tai. Gali ir taip būti, gal tiesiog žmogus atvyks į savo gimtąją salą ir ten pabus. Nieko nežinom, sužinosim, man atrodo, po šio savaitgalio gal perkelsi ir į kitą savaitgalį, pamatysim. Tai tiek naujienų kol kas iš mūsų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Okupantų rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija taip pat patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, o dar bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti, tai maždaug 2/5 daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės. Jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių

0: mums su Vitalijum liko vos 2 dienos surasti šios savaitės ryto 10 nugalėtoje. Ir galbūt šiandien yra būtent ta diena, kai mums pavyks tą padaryti.
1: Sausa ši savaitė ir ryto 10 ir kitose tose žaidimuose, kur galima laimėti pinigų, tai šiandieną padarom taip, kad mes organizuosim lengvą raidę ir lengvus klausimus, o jūs tiesiog laimėkit. Galim taip ar nelabai?
0: Nežinau, 10 jau yra sudėliotas, jis tikrai atrodo nesudėtingai, o kaip
1: tai
0: nuskambės.
1: Taip atrodė. Tu ir vakar taip sakėjai.
0: Kaip tai nuskambės eterija, tai priklauso, man atrodo, nuo daug visokių dalykų ir tai gali būti vienas iš jų sėkmė. Tai brangiai, jeigu norite pasitikyti, kad šiandien jums yra šiandien sėkmingas rytas ir pasitikit savo jėgom, arba šiaip norit labai smagiai praleisti laiką ar pasimti labai geras garantuotas dovanas, skambinkit mums į studiją jau dabar 0662-862-888. Kaip ir kiekvieną rytą turim 10 klausimų, 30 sekundžių, norim išgirsti 10 jūsų atsakymų iš vienos raidės.

0: nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas mieste.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas. Ir šį žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų ir visą šią savaitę dovanoja mūsų ryto dešimtuko žaidėjams labai geras dovanas.
1: Dovanas dovanojame, nepaisant to, būna atsakomas, nu gerai, nėra tai buvo, kad tik tais vienas klausimas daugiau būna. Ir jeigu ir sėkmės atveju, tai bus ir pinigų dar ir ši dovana. Mat, Ilzenbergo dvaras dovanoja apsilankymą dviems asmenims dvaro parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną. Plius išskirtinė pramoga, tai yra nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaronu Ilgės ežeru.
0: Ir ši dovana jau tikrai keliauja mūsų šio ryto žaidėjai, kuri pirmą kartą jungiasi prie ryto dešimtuko, tai yra klausytoja Andželika, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip jūsų ketvirtadienis, sakėt, kad yra laisvadienis šiandieną jums, taip?
2: Taip, laisvadienis.
1: A tai ko keliatės taip anksti?
2: Papusryčiauti, galvoju, reikia įsijungti radijas ir čia ryto dešimtuką pabandyti.
0: Labai gerai, jau pasiėmėt iš tikrųjų garantuotą dovaną, jau galėsit per kitą laisvadienį į Ilzenbergo dvarą važiuoti. Dabar tai reikia pasimti tą 100 eurų iš mūsų, tai Andželika. Mes turim jum paruošę 10 klausimų, kaip visada yra 30 sekundžių. Ir labai lauksim jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės. Ar jūs esat pasiruošus išgirsti šio ryto raidę?
2: Na taip.
0: Tai raidė yra N.
2: N. Supratau.
1: Kažkaip nepatiko, man atrodo.
0: Tai gal kokį vieną kitą žodį pasakykit, pasitikrinkim, ar tikrai supratot.
2: Nemunas, nektarinas.
0: O, žinokit, užtenka, puikiai esat pasiruošusi, tai tikrai. Tai ką, galim pradėti?
2: Nu, galim.
0: Tai didžiausios sėkmės, tikrai viskas čia pavyks. Puikiai, 3, 2, 1.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Norvegija.
0: Maistas.
2: Nagicai.
1: Lietuvos upė.
2: Nemunas.
0: Profesija.
2: Notaras.
1: Daiktas automobilyje.
2: Daiktas automobilyje.
1: Nu visko ten gali būti.
0: Belekas.
2: Nežinau.
0: Belekas.
1: Daiktadėžiai, bagažiniai, visko prisidedam.
0: Gali būti ir nagų lakas koks nors, gali būti ir navigacija, gali būti visokių niekučių, visko ten gali būti, ne, Andželika, tam automobilį?
2: Į galvą neįėjau.
0: Taip, čia toks beleka galėjo atsakyti, tai dažniausiai taip ir būna, kai tas belekas, tai sunkiai ir ateina tas atsakymas, tai per viduriuką. Jūs sustojot, Andželika, bet svarbiausia, kad tu šiom tai tikrai nelieka, su tuo ir sveikinam, gerai?
2: Ačiū labai.
0: Bet pirmas kartas buvo, tai būtinai sugrįšit, taip?
2: Nu, manau, jo.
0: Labai
1: manau, lauks. Dabar dar reikia atsikvėpuoti, žinai, vis tiek streso buvo, viskas jo. Gerai.
0: Vis tiek smagiai pradėt laisvadienį, tai ką, gerų jums polsio šią dieną.
2: Ačiū ir jums gražios dienos.
1: Dėkui, iki.
2: Iki.
1: Nežinau, ką mūsų dalyvė veiks laisvą dieną, bet jūs arba laisvą dieną, arba šiaip savaitgalį galite nuvykti į Ilzenbergo dvarą. Mat, Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru. Jaukus, laivodenis ir su staliukais dvariška tokia atmosfera bei audio gido pasakojimais. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
0: Na, daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošia kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien popiet Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio ji atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus jiems patogią kalbą. Todėl rusakalbius aptarnauja ir jų gimtąją kalbą. Šeškinės poliklinika teigia pacientus registruojanti pas tuos medikus, kurie kalba jų norimą kalbą, arba kviečianti atvykti su vertėju. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakarą paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendro sąsiaurio valdymo tvarkos. Tuo tarpu Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Teigiama, kad laive, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos prie pietinės Omano pakrantės, nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tarptautinis festivalis Meeting of Style suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientaciniame žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
0: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas, turizmui šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai, gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20, Panevėžyje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos.
2: Jau porą minučių po 8, labas rytas radio centro draugai ir žinot, ką tai reiškia čia gerame ryte, kai yra porą minučių po 8, mes labai smagiai, labai garsiai įjungiame gero ryto radarą.
3: Tęsiasi darbai ir dabar metas jau tą tokį geltoną radio centro, geltoną mygtuką paspausti, pip, ir įjungti radio centro radarą ir šiandieną paieškos bus tokios gal...
2: Originalios,
3: sakyčiau taip.
2: Kūrybiškos, tai ir... tikrai. Nes mes ieškosim, teisingai tu sakai, tokio išskirtinio klausytojo, bet gal mums taip atrodo, nes mes patys to nedarom, gal iš tikrųjų žmonės tai aktyviai daro savo aplinkoje. Dabar klausykit visi tie, kurie šį rytą jau kam nors arba sau parašė raštelį. Mes kreipiamės į tuos klausytojus, kurie jau kam nors parašęs yra kokį nors raštelį.
3: O tas raštelis, pavyzdžiui, jeigu tu kažkam kažką parašai, užklijuoji ant šaldytuvo. Tinka, ar ne?
2: Taip, tavo pietus.
3: Ant darbastalio, pavyzdžiui, užklijuoji.
2: Taip.
3: Kur mano kava, šiukštų užklijuoji.
2: Arba visi. Tiesiog išinėji anksčiau už savo antrą pusę į darbą ir parašai labas rytas, geros dienos.
3: Košė puodė.
2: Va, labai geri variantai čia. Aš tikiu, kad tie, kurie turi tokią praktiką, iš vis gali parašyti įdomesnių atsakymų.
3: Aš fantazuoju, nes aš nerašau raštelių, bandau įsivaizduoti, ką kiti žmonės rašo.
2: Aš esu porą kartų parašiusi, tai bet tai ir buvo tokie, tavo pietus čia, myliu.
3: O, kaip aš norėčiau, kad...
2: Bet kažkas tokio. Tai mes labai laukiam jūsų variantų, tie, kurie šį rytą jau kam nors, arba, kaip sakėm, savo parašęs raštelį, rašykit mums, žinote. 0666286288. Žinutėje parašykite savo vardą ir labai trumpai, nu kasgi buvo parašyta šį rytą tame jūsų raštelyje.
3: Ir jeigu dabar galvojate, nu ką aš čia dabar rašysiu, vargsiu, skambinsiu, kažkam siųsiu žinutę, tai žinokit, mes turim dovanų. O tos dovanos yra trigubos, nes tai yra Europos dovanų maišelis, krepšelis, kuriame yra trys skirtingi.

0: Gerą rytą radaras.
1: Raštelių metas, ne?
2: Taip, metas rašteliams ir metas jau dėja, bet išjungti gero ryto radarą.
1: Tai palauk, palauk. Metas išjungti gero ryto radarą.
2: Pip.
1: Radaras išjungtas, viskas. Taip. Dabar jau nebepriimam užsakymų.
2: O žaidimą šį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
1: Taip, ir Eurokos padovanos, na gerai, mes padovanosime Eurokos prizų maišelį, o ten jūsų laukia net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Mes irgi grožio mylėtojai ir mes esame dar raštelių mylėtojai. Šiaip aš prisiminiau paskutinį kartą, esu, žinai, kokį raštelį padaręs, kai yra pelytė, va ta kompiuterinė. Taip. Čia ant to lazeriuko esu įklijavęs lipduką, tą postitą ir palinkėjęs gražios dienos.
2: Pelytį?
1: Ne pelytį, kažkas ateina, supranti, prie kompo ir kai užklijuotas tas lapelis pelytė, tai neveikia. Kažkai vyksta, nervuojasi žmogus ir atsidaro pelytės antrą pusę, o ten raštelis geros dienos.
2: Čia labai originalus variantas.
1: Čia laikhekas tiems, kas nori papokštauti su kolegomis.
2: Tikrai taip.
1: Nėra už ką, nedėkokit.
2: Mes šį rytą radare ieškojom klausytojo, kuris šį rytą kam nors arba savo yra parašęs kažkokį raštelį. Ir štai keli variantai, kuriuos mes gavom. Tai labas rytas, palikau vyrui raštelį su naujų vaiko vitaminų dozavimu. Ir kada suduoti, nes šiandien mamytė gavo progą padirbėti, Silvija rašo. Audronė parašė taip, kad nuolat rašau raštelius vaikam, paliktas šįryt raštelis Emilį, išvirk koldūnų. Šiaip žinokit ir sau, kad neužmiršiau raštelių pasirašau, bet būna, kad pametu. Tadas pasirodo raštelius pasirašo iš vakaro, kad nepamirštų, ką jam reikia padaryti rytais, bet šįryt mūsų Eurokos dovanos keliauja mūsų klausytojai Vaidai. Labas rytas, Vaida.
3: Labas rytas.
2: Kas buvo šį rytą palikta jūsų raštelėje ir kam jis buvo skirtas?
3: Palikau raštelių vaikams, kad išgerti vitaminus po pusryčių.
1: Kokius vitaminus vaikai geria?
3: B grupės.
1: B grupės, kad ramesnė būtų. Ne nervuku čia, ne B grupė. Jie labai
3: gerai. Vakar, kaip tik nusipirkom.
2: Ai, tai čia toks naujas įprotis turi būti dabar, ne?
3: Taip, taip, už tai ir parašiau raštelį.
1: Gerai, vaikai gavo raštelį, o šiaip gyvenime daug meilės ar kokių kitokių raštelių rašo, ar čia taip jau išskirtiniai atvejai?
3: Dažniausiai turbūt pirkinių sąrašai būna ir vaikam rašteliai įvairūs.
1: O vyrui?
3: Tenka.
2: O savo pasirašau irgi kažkokią priminimą?
3: Būna.
2: Gerai, o kaip tie rašteliai? Jūs turi tuos tiesiog lipdukus prilimpančius, ne? Ar kažkokius turit dar...
3: Taip, lipnus lapeliai spalvoti.
2: O klijuojate tada ant šaldytuvo, ar turit lentelę kažkokią specialią, randurų, spintelių, kur?
3: Ir ant šaldytuvo, šį kartą ant stalo, kad matytųsi geriau.
2: Gerai, tai va, labai puikiai šį praktiką, mums reikėtų tikrai pasimokyti su Vitalium, nes gal mažiau dalykų pamirštume. Tai ką, ačiū labai, Vaida, mums labai smagu jums dovanoti dovanas.
3: Ačiū jums labai.
2: Geros dienos, tuomet iki.
3: Dėkui jums irgi viso.
1: Na va, pasirodo, tie raštelį yra gajus toks dalykas ir man reikės galbūt susirašyti raštelį, kad nueičiau į Eurokos ir ten galėčiau ne tik, pavyzdžiui, kvepalų nusipirkti, nes Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės arba maisto papildus, daugybė prekių ženklų ir dažnos akcijos. Nu tai kas čia šią savaitę mūsų laukia?
2: O laukia labai labai geros nuolaidos ir akcijos, štai Max Factor dekoratyviniai kosmetikai net iki 40% nuolaida. Kainė kosmetikai iš Korėjos 50% ir tikrai mes nekartą minėjom su Vitalium, kad nu Korėjos kosmetika yra tikrai...
1: Čia ant lapelio užsirašysiu, kad nueičiau į Eurokos nusipirkti kainę.
2: Ir taip pat yra plaukų priežiūros priemonėms Trust My Sister, nuolaida net 51%. Tai pildykite grožio atsargas ir nieko nelaukit, skubėkit į parduotuves ar tiesiog užsukite į eurokos.lt.

0: стекло.
1: УГШБ група «Атвирас Лietuvos» кумпурų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Jei kažkas namuose nori
6: žaisti online,
5: kažkas turi
6: pristatymą per Zoom'ą,
5: o kažkas įsijungia
7: lemiamą kėlinį
5: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
5: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televiziją ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vakar buvo trečiadienis, panašu, kad daugelis jau turi tokią tradiciją trečiadienį susipildę galų pagal registracijų kiekį. Panašu, kad buvo pilama gerokai daugiau nei eilinį antradienį ir pirmadienį. Tai iš to kiekio mes atsijojom ir paskambinom vienam žmogui, kurio visai netrukus istoriją išgirsim. Bet jeigu jūs užsipylėt vakar, šiandien ar rytoj, būtinai pasimkit kvitą, jį registruokit rc.lt ir laukit skambučio iš mūsų.
3: Ir turim labai labai smagią klausytojos istoriją, tai tegul pati viską ir papasakoja, tai Živilė, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labai smagiai viską mums aprašė, tai labai norim, kad jūs ir įgarsintumėt, kaip ten viskas buvo ir kodėl mes apmokėsim jūsų kuro čekį, kuris yra 82,73 €.
2: Nemenkai.
4: Taip, tai nuvažiavau vakar į, vat, kaip ir jūsų kolega minėjo, į degalinę, daugiau negu kaip visada įsipyliau. Prie to taip pat pasiėmiau kavos, bet turėjau rankose labai daug dalykų visokių, tai kol atsidariau dureles ir taip toliau, tą kavą aišku pasidėjau ant mašinos, bet kaip ir nebuvo kur pasidėti. Nu ką, ir kaip ir kitiems kartais pasitaiko, atsisėdau be kavos, kava liko ant mašinos viršaus. Aišku, skubėjau į darbą, čia stresas ir taip toliau. Važiuoju, veidrodėlį matau policiją. Aha, galvoju, gal čia taip tiesiog važiuoju, žiūriu, įjungia švaturėliai. Nu, apsidairau, lyg tais nieko nėra ir tie švaturėliai kažkaip jau man labai arti manęs ir žiūriu, kad pradeda stabdyti. Gerai, sustojom. Prieina pareigūnas, pasisveikina, aš jau visą drebančiam rankom galvoju, ką dariau, nes taip, lyg aš turiu kažkokį nusižengimą padariau. Pareigūnai man taigi pasisveikina, tai šypsena ir klausia, dabar jau iš tas prieš, jau neprisėdų, kaip ten paklausia, bet pasakė, kad ar jūs nepirkot degalinėjį kavos, sakau taip, ir paskui pagalvo, kur mano kava, pasižiūrėjau į tą dėkliuką, kad nėra kavos. Tai sako, ponė, jūsų kava ant mašinas stogo ir išlipau pasižiūrėti, kava neištisilus, labai gražiai laikėsi. Tai pareigūnų dėka išsaugojau kavą ir palinkėjo geros toliau kelionės.
3: Nu super, šiaip, aš žinau, tai jausmą, kai stabdo policijos pareigūnai ir tas rankos ima drebėti ir tarosi nejaukur, iškart galvoju, ką blogo esi padaręs, o čia tokia labai graži jūsų buvo, gražus susidūrimas, taip?
4: Taip.
3: Ir kaip
4: ir ačiū pareigūnams, beje, kurie padėjo išsaugoti kavą.
3: Taip, ir po to, kaip jūs rašėt, kad nuvykot į darbą ir aišku klausė, kodėl jūs vėluojat, ir tuomet jūs sakot, kad sustabdė policija ir visi nutilo, bet tada, kai jau pasakė, dėl ko ta policija sustabdė, tai buvo tiesiog dar viena smagi istorija, taip?
4: Taip, tikrai.
3: Tai ką, Živilė, ačiū labai, kad taip gražiai viską papasakot, pasidalinot kartu su mumis ir mūsų klausytojais, o mums labai smagu apmokėti tą kuro čekį jums ir praskaidint jūsų dieną dar kartelį.
4: Ačiū labai.
3: Ačiū jums, Živilė, ką, geros dienos.
4: Iki.
2: Štai taip, apmokėtas dar vienas čekis, gan riebus šiandieną ir aišku, tų apmokėjimų nebūtų, jeigu nebūtų mūsų draugų. O jeigu kada nors prireiktų paskolos, prisiminkit, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai žinoma, mūsų draugai ir paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią.
3: Nuo paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 jie išbandžiusi jų įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, bėkite į lenders.lt.
1: Paspilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tragedija Varėnos rajone. Vaizgirdonių kaime rasti dviejų žmonių kūnai ir medžioklinė šautuvas. Policija įtarė, jog 53 vyras nušovė 51 moterį ir nusišovė pats. Panašus incidentas fiksuotas užvakar, kai Vilniaus rajone vyras, kaip įtarė policija, nužudė savo sugyventinę. Partijų reitingų lentelė.

Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: Tikrai man labai labai graži ši Taylor Swift daina, kuri ką tik sugrojo radio centro eteryje. Nu, dabar mes jums irgi esam paruošę labai gražių, labai gerų ir labai žinomų muzikinių ištraukų.
1: Iškart galiu pasakyti, kad penketuke, kuris yra paruoštas Taylor Swift, nėra. Ir ta pagalba galbūt padės jums galių galia laimėti, nes šią savaitę bent jau porą kartų buvo po keturis kartus.
0: Taip,
1: po keturis
0: labai dainas, labai arti to penketuko.
1: Tas pats, kas gera vakarienė be deserto. Nu, aš manau, šiandien reikia tą desertą pasiimti, reikia įvardinti penkias grupes ir pasiimti 50 eurų. Kaip tai padaryti?
0: Skambinti mums į studiją, mūsų numeris 0666286288 ir tą daryti jau dabar, neužleisti vietos kitiem ir registruotis į žaidimą.

0: Afrika.
1: Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Dėmesio, skubižinė iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas mieste.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
12: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
13: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 €. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 €. Lidl vertė.

0: Duosim 5 visai netrukus, tik nežinau, ar šiaip sumušime taip po 5, ar galbūt pavyks ir visas 5 grupės įvardinti ir laimėti 50 eurų.
1: Labai tikimės, kad tai pavyks šio ryto žaidėjai Irenai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Irena, karštos dienos, kaip dorojate su tuo karščiu?
2: Deginamės prie jūros.
1: O, tai atostogaujat?
2: Taip.
1: Taip pats tas vadinas jums dabar tie plus 30, ane?
2: Taip.
0: Žiūrėk, kaip pasisekė, nes būna žmonės pasima tos, kad žinai, ir lyja, ten 12 laipsnių, o čia ką, tu pasakam.
1: Tai gal tai yra ženklas, kad jums pavyks labai ir šiame žaidime daug 5?
2: Tikiuosi, nežinau, kaip jūs ten parinkote, bet gal. Pamanysiu.
0: O jūs gulėdama pležė, pavyzdžiui, radijuką klausot ar neklausot? Ar...
2: Klausau, kartais klausau.
0: Nu tai va, tai gal bus naudos iš to.
1: Taip, tai Irena, mes kaip ir kiekvieną rytą turim paruošę 5 muzikinės ištraukas, tikrai tos ištraukos yra pažįstamų atlikėjų ir grupių, ir viskas, ką jums reikia padaryti per 30 sekundžių, tai pasakyti, kas atlieka tas ištraukas. Taip?
2: Gerai.
1: Nu, tai padarot tą, dar prie to plus 30 pasimsit ir plus 50, bet jau į piniginę.
0: Ledam.
2: Ledam, kavai.
1: Gerai, Irena, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip, pasiruošusi.
1: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
2: Jessica Stein. Žemaitukai. Shakira. Requiem.
1: Paskutinis.
2: The Weeknd.
1: Ne, kitas spėkit.
2: One Republic.
1: Kitas spėkit. Dar yra laiko.
0: Šokį paplūdimį labai gerai eitų pagal šitą dainą, ne?
1: Taip, čia buvo šaus, ar kirti?
2: Šaus.
1: Taip, girdėta.
2: Jo,
1: aš
2: jau
1: palaiką
2: tarp pasakiau.
0: Jo, buvo jau tas vypt, jau buvo nuskambėjęs, jo, mes jau ten pradėjome rėkti.
1: Aš net neišgirdau, mato, taip žiūrėjau tą laikroduką, taip jau galvojau, negi tai yra viskas. Ah, gerai, tai jeigu palaiko, tai idėja, jūs, Irena, turit sugrįžti.
2: Gal perklausykit dar įrašą, gal spėjau pasakyti.
0: Varim, tai čia žinai, kaip būna.
1: Variantas, tikrai, paklausysim, gerai, Irena, dar nespaudžiu fanfarų, tuomet gerai, perklausysim ir pažiūrėsim, ir tuomet, jeigu pavyko pasakyti visas 5 ištraukas laiku, tada jau pranešim visiems garsiai, gerai?
2: Gerai.
0: Mūsų fotofinišas
1: visiškai. Gerai, šiaip įspūdingas žaidimas, ten tos 4 ištraukos, tai lyg per 10, žinokit, sekundžių greitai.
0: Man tai labiausiai patiko žemaitukai, supranti.
1: Oi, taip aš net nespėjau įsijausti.
0: Pusę sekundės, žemaitukai.
1: Patinka Irena žemaitukai jums?
2: Tai žinomos dainos, nežinau, ar patinka, bet tiesiog jie visur jų yra daug, tai tas žinomas tas stilius jau.
1: Gerai, Irena, tai labai tikiuosi, kad padarysim tą foto finišą, jis bus naudingas jums ir tuomet pranešim, gerai?
2: Gerai,
1: ačiū, iki.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
7: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė valdant 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Vasara nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateks į mūsų eterį.
15: Už tavo degalus sumokėsime mes.
16: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Teta.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbia Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų 4,6% respondentų. Ukrainos Charkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus kaip jiems patogu, todėl su rusakalbiais bendrauja jų gimtąją kalbą. Naujas sukčių triukas. Gyventojams vis dažniau skambina ne telefonu, o per programėlę Viber. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Toks būdas leidžia sukčiams lengviau apsimesti patikimomis institucijomis ir apsunkina galimybę atpažinti apgaulę, teigia sukčiavimo prevencijos specialistai. Anot jų, dažniausiai skambinantieji prisistato banko, policijos, telekomunikacijų bendrovės ar kitos institucijos darbuotojais ir skuba pranešti apie tariamą grėsmę sąskaitai ar asmens duomenims. Nors piktavaliai atranda naujas platformas, sukčiavimo scenarijus išlieka panašus. Svarbiausias tikslas yra sukelti stresą ir priversti žmogų priimti skubotus sprendimus. Tai rekomenduoja visuomet kritiškai vertinti netikėtus skambučius, ypač jei jų metu kalbama apie pinigus, banko sąskaitą ar prašoma skubiai atlikti tam tikrus veiksmus.
0: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. O dabar sporto naujienos. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais trečio atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečio varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Laimėjusios pirmo kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionei Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsi su Rygos futbolo klubu. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinė norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės. Jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Dar viena karšta diena. Šiandien šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesys, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Mes pradedam paskutinę gero ryto valandą ir pirmiausia turim pradėti nuo patikslinimo, kad tai buvo padarytas foto finišas žaidime duok 5 ir dėja, bet Irena tą paskutinį atsakymą šaus atsakė jau po laiko, tai labai gaila, bet Irena labai lauksim sugrįžtant, nes žaidimas buvo pasakiškai geras.
1: Kalbant apie laiką, dabar prasideda nauja valanda, bet net nepastebėsit, kaip prabėgs ta valanda ir nuo 10 aš liksiu vienas, bet liksiu ne vienas, liksiu su dovanom.
0: Tu turi žiauriai gerą staigmeną paruošęs.
1: Taip, turiu staigmeną tiems, kas palaiko, serga ir tiki Vilniaus Žalgiriu ir kaip žinia, tas Vilniaus Žalgiris šiandieną stos į... nežinau, galima sakyti žūtbūtinė dvikova, o aš turiu porą bilietų. Kaip žinia, bilietai išparduoti, iššluoti.
0: Taip, žinau, kad žmonės tikrai ieško, kaip gauti, klausinėja, iš kur gauti, tai pas Vitalijų, žinokit, bus proga pagaliau pasimti tuos du bilietus, kuriuos rasti, matyti, jau bus žiauriai sunku, šiaip
1: galima
0: neįmanoma.
1: Iš perpardavinėtojų, žinai, ten gerokai
0: permokėti.
1: Arba
0: iš Vitalijaus
1: tiesiog. Arba paskelbkit gandą jau, kad bus pas Vitalijų, tai nuo 10 įsijunkit ir galėsit tikrai kažkas tos bilietus pasimti. O dabar apie šios valandos reikalus.
0: Taip, nes tikrai tai yra ne viskas, mums dar labai reikia jūsų, mėly klausytojai, nes mes lauksim jūsų, tikiu, kad fantastiškų istorijų, nes vieną jau tokią turėjom šiandien eteryje ir Živilė, už kurios kurą mes apmokėjome, pasakojo, kad ją sustabdė pareigūnai, nes ant jos automobilio stogo buvo padėtas kavos puodelis. Tai nuo šios istorijos mes ir atsispiriam ir norim sužinoti, dėl ko jūs yra sustabdę policijos pareigūnai. Ar tai buvo tokia pati kurioziška situacija, kaip kad Živilė papasakojo, ar buvo kažkas rimčiau. Tai labai lauksim jūsų istorijų, jau laukiam per rc.lt žinutė vedėjams.
1: O jeigu mėgstate naudotis WhatsApp, Viberio arba mūsų programėle Radijas LT, tai galite ir ten siųsti žinutes arba tiesiog įrašyti viską savo balsu. Gal netgi vaizdingiau bus viskas su

0: Radijos centre. Geras rytas.
1: Geras rytas įsibėgėja ir mes gerame ryte vis viniojam kažkokias tai temas ir šiandien užkabinam tokią temą, kurią įkvėpė mūsų vienos klausytojos istorija, kuri buvo pamiršusi kavą ant automobilio stogo ir apie tai ją informavo pareigūnai. Taip. Sustabdė, jinai aišku pridėjo į kelnes, galvoja, ką čia bus, ką čia prisidirbau, ogi nieko, tiesiog buvo pamiršta kava. Tai dar kartą ir tos klausytojos ir savo vardu dėkojam pareigūnams už tiesiog gerą valią. Panašią valią esu patyręs ir aš. Buvau kadais grįžęs, man atrodo, iš Stambulo, jeigu tau teko būti Stambule arba šiaip didmiestyje, nu pati žinai, ten eismas, kalbant apie pėsčiųjų, eina bet kada, per bet kur ir bet kaip.
2: Kaip nori, taip ir vaikštai.
1: Tai žodžiu, ne? Aš įkvėptas to greičiausiai, irgi sakau, pereisiu, yra Mindaugo gatvė, ten prie Mindaugo gatvės yra toks paspaudžiamas šviesoforas, vienpusis eismas, nėra automobilių, nu ką ten spausi, ką ten lauksi. Perinu per gatvę, einu link senamiesčio. Ir iš nugaros taip atsisuku yra...
3: Pėstysis, prašom sustoti. Pėstysis, prašom sustoti.
2: Nejauku buvo.
1: Apsižvalgau, pėstysis vienas. Dar taip žinai, man, nu, tau gerai sustojau. Ateina pareigūnas, sako, tai perėjot gatvę, tai perėjau. Per, nu, nelysinoj vietoj. Nu, tai pareigūnas, atsiprašau, čia labai skubėjau kažką, aišku, istorijos. Ne, aš neatsimau, ar pas daktarą kažką aš jau ten fantazuoju. Tai žodžiu, nu, padarė, sakė daugiau taip nedaryti, nes jeigu kitą kartą pamatys, tai šaus baudą ar kažką, bet taip labai tvarkingai.
2: Tai jokios baudos nieko negavai.
1: Ir aš, jo, gavau įspėjimą, dėkui tiems pareigūnams ir dabar prisipažinsiu, kad nuo to karto aš ne karto ir automobilių, nėra automobilių, pasispaudžiau, palaukiu, užsidegė žalias ir tik tada einu.
2: Aš irgi turiu kažkokią, man net nebuvo tokios situacijos, bet aš turiu va šitą baimę eiti per gatvę ten, kur negalima, aš visą laiką prieinu prie perėjos ir jau tada išlaukiu tos žalios, nes man kažkaip labai nedrasu, gal vaikystėje kažkaip labai įskėpiu, kad 50 litų bauda bus, jeigu...
1: Aš nežinau, kiek dabar būtų buvę baudos, kažkaip manęs neįspėjo, bet sako...
2: 50 litų man yra labai labai strigęs, tai brangiai klausytojai, mes laukiam jūsų labai istorijų per rc.lt. Kada jūs paskutinį ir kodėl kartą buvo sustabdę pareigūnai, pasidalinkit, gali būti ir tokia smagi pabaiga, kaip pas Vitalių ar pas Živilę mūsų klausytoje, bet lygiai taip pat galite pasidalinti, jeigu teko sumokėti baudą už kažkokį nusižengimą, aš man teko pernai metais, buvau sustabdyta dėl to, kad laikiau telefoną rankoje. Taip, va,
1: ach,
2: taip, turiu prisipažinti, bet jau šitą istoriją kažkada irgi esu pasakojus.
1: Nebelaikai jau
2: tai galit, nebelaikai, o jezau, ne.
1: Telefonas bagažiniai būna, ar ne, kai važiuoji?
2: Irgi nuodėmės išpažinti mums. O dabar prie kitų smagių dalykų, tai yra žaidimas ant liežuvio galo, kaip įprasta tokiu metu. Mes čia ieškom jau dviejų žaidėjų. Mūsų telefono numeris 0666286288 ir būtent šiuo numeriu siūskit mums SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu.
1: Trys klausimai yra paruošti ir tuos pačius tris klausimus gaus, bus jie užduoti dviems dalyviams ir tiesiog jų tikslas yra tai padaryti, kad tie atsakymai sutaptų arba kuo daugiau. Kartais kuo mažiau sutaptų, nes sako, nenoriu, aš to traškučių, norėčiau ten marškinėlių. Nu, padarykit taip, kad būtų marškinėliai.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio te.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Geram ryte pilasi geros istorijos, aš kaip suprantu.
2: Taip, labai.
1: Nors tema tokia, gali būti visko.
2: Bet čia kaip pažiūrėsi, nes tikrai įdomių istorijų yra, nes mes jūsų šį rytą klausėme, kada ir dėl ko jūs yra sustabdę policijos pareigūnai, nes čia turėjom tokią fainą istoriją, kur tikrai tiesiog kuriozišką situaciją atsitiko dėl puodelio ant automobilio stogo, pavyzdžiui, taip?
1: Taip, buvo taip ir dabar dar turiu vieną istoriją, labai panašią, bet ne su kava, o su, nu gerai, papasakosiu, žodžiu, Lina sako, kad buvo sustabdę pareigūnai, kad su durelėmis prisivėriau savo paltą. Diena buvo šlapia, purvina, tai ačiū pareigūnams, kurie, kaip suprantu, išgelbėjo tą paltą, nereikėjo turbūt į valyklą vežti.
2: Tai va, nebūtinai, kai stabdo policijos pareigūnai, reiškia, kad jūs
1: bet
2: padarėt
1: irgi,
2: kažkokią nuodėmę.
1: Jo,
2: na,
1: irgi,
2: jie
1: geras,
2: padeda mums keliuose,
1: taip. Sustok, aš čia per paltas dabar.
2: Dar viena labai smagi istorija atkeliavo iš mūsų klausytojo, rašo taip, kad prisimena, kad tai vyko tik kelios savaitės po to, kai išsilaikė jau teisės. Važiuota buvo į egzaminą ir po to jau susiruošta namo. Ir jau važiuojant per miestą, pamatė, kad policijos mašina jungta iš švyturėliais irgi važiuoja, tai tvarkingai viskas iš karto sustojo. Pareigūnai, aišku, maloniai pasisveikino, dokumentų nieko neprašė, bet paklausė tiesiog mūsų klausytojo, ar turi servetėlę jisai. Nu, pasakė, kad turi tą servetėlę. Tai paprašė išlipti ir pažiūrėti į automobilio numerius, nes pamatė, kad automobilis yra labai nešvarus, numeriai yra purvini, bet matosi, ant purvo parašyta jų, o iš numerio raidės yra F-U-K.
1: Mhm.
2: Tai tada gaunasi toks sakinys nelabai gražus. Taip, F-U gaunasi. Toks, okay. Tokia situacija irgi labai smagi. Taigi, jokia nuodėmė nebuvo padaryta, tiesiog pareigūnai mandagiai paprašė matyti mandagaus užrašo ant automobilio.
1: Su tą servetėlę apsišluosit, apsivalykit. Gerai, dar Akvilė yra parašiusi, kad buvo sustabdę pareigūnai, nes jie važiavo ilgomis šviesomis, o aš jiems pamirksėjau, kad išjungtų ilgas.
2: Va, nu, labai įdomi situacija,
1: dabar?
2: Taip.
1: Pareigūnai, jūs ilgosim, oi, atsipratom.
2: Įdomu, iš tikrųjų, kaip pasibaigė, aha, tada pareigūnai, ką pasakė,
1: kad
2: galėtų dar papildyti savo istoriją. Tai brangiai, dar tikrai laukiam labai jūsų situacijų. rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis, mūsų numeris 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Stipri liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovė skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Putino pajėgoms smogus Charkivo sričiai žuvo 3 žmonės, sumose per okupantų rusų ataką sužįsta 13 žmonių, Dnipropetrovsko srityje 2. Tuo metu viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionų lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionai Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakarinėme šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Taip, žaidimas ant liežuvio galo čia ir mes jau labai smagiai sužaidėm pirmąją dalį kartu su Ingrida. O dabar prie mūsų jungiasi ir antroji žaidėja Ona. Labas rytas, Ona.
2: Labas rytas.
1: Kaip jūsų nuotaikos patekus į žaidimą?
2: Kaip čia pasakyti, keistai jaučiu.

0: Geriau ir būt negali, aš manau.
1: Geras atostogas.
0: Prisiskambini dar, nu kaip čia prisiskambini, kažkaip pavyksta prisibels prie žaidimo, dar žaidime sudalyvausit, gal kažką laimėsit.
2: Taip.
0: Aš jums dar tiesiog priminsiu, ką čia galima laimėti, jeigu sutaps jūsų ir jūsų oponentės, čia draugės,
1: komandos narės, draugės. Taip.
0: Reiškia, jeigu sutaps vienas atsakymas, laimėsit abi po radio centro marškinėlius, jeigu du, tai stalo žaidimas ant liežuvio galo, jeigu visi trys, tai gausit po dėžę radio centro doniukų, su kuriais galėsit su mumis ir nesidalinti.
1: tai dabar, Ona, susipažinkim, su kuo jūs žaidžiate kartu ir paklausykim trumpo prisistatymo.
2: Oi, nu šiuo metu dviem savaitėm turiu anūkus, tai nežinau, ką reikiau. Jame bent vieną mačiu dviem savaitėm mažus anūkus, kurie vienam šikitam keturi, žinokit, turės veikti.
1: Tai Ingrida, intensyvios dvi savaitės pas ją, taip galim suprasti.
0: Kam atostogos, kam darbas, aš kaip suprantu.
1: Taip, taip, yra reikalų, bet dabar mes tikrai pažaiskim ir pažiūrėkim, kiek rasim sutapusių jūsų atsakymų. Tai pradėkim.
0: Gerai, mieloji, prašom pasakyti, ką per gimtadienį padovanoti vyrui.
2: Kvepalus.
0: Gerai, patiekalas iš bulvių.
2: Kugelis.
0: O ko visi norėtų turėti daugiau nei turi?
2: Laimės
0: žiburys. Aš jau sakys, draugų gal dar kažko. Nu, ką?
2: Draugų gali būti.
0: Sveikatos dar, žinai.
1: Daug variantų, čia tikrai šitą klausimą.
2: Sveikatos iš tikrųjų, taip.
1: Bet dabar reikės sužinoti, ar Ingrida taip pat pagalvojo, kaip ir jūs, mėla Ona, tai dabar taip. Ką per gimtadienį padovanoti vyrui, jūsų variantas buvo kvepalai, man Vitalius irgi rodė, kad jo variantas kartą, yra kvepalai. O Ingridos variantą paklausykim.
2: Iš pati nežinau. Nu, aš įrankis dovanoju.
1: Įrankiai.
0: O, irgi geras variantas.
1: Labai geras variantas. Patiekalas iš bulvių, jūs pasirinkot kugelį, na, o Ingrida pasirinko...
2: Blynai gal?
1: Blynus, bulvynus.
0: O ką tu rinkiesi?
1: Labai. Cepelinus.
0: Cepelinus?
1: Taip. O tu ką?
0: Blynus, aš visai va taip
1: paimčiau. Nu, tu su Ingrida jau gautum, bet dabar dar liko šansas tikrai pakovoti dėl radio centro marškinėlių. Ko visi norėtų turėti daugiau nei turi? Jūs sakot, kad tai yra laimė ir dar pasipylė daugybę variantų. O ką pasakė Ingrida?
2: Pinigų.
0: Nu, bet irgi tiesa.
1: Tiesa, bet nepavyko rasti jokio sutapusio atsakymo. Labai gaila merginos. Bet nieko, grįšit, Ona, dar pažaisit, dar nustebinsit.
2: Gerai.
1: Tai gerų jums atostogų, gero palčio, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. Kilogramas lyvų – tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, Rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėnų, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Nieko nepastebi?
9: Kažkoks pagražėjas.
8: Ką tik iš dirbtuvių.
10: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 €. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 €. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 €. Nuo šio ketvirtadienio, Rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
11: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
12: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Rašote, gyvenu priemestyje šalia miško ir kas antrą rytą šlepetės randu pievelėje. Tai važiavote į parduotuvę pirkti kameros. Ar pavyko?
3: Pavyko, dabar Klaipėdoje dar esam su žmona. Dabar kabinsim.
2: Tai vis tiek turite turbūt kažkokią teoriją, kas tai galėtų būti?
3: Nusikaltėlį ir laputį. Greičiausiai, kad laputį ir nusikaltėlį.
2: O jūs ją matėt?
3: Matėm, bet norim įsitikinti, nu, kad jau rimčiau, nes atsikėl žiūrinį ir tap.
2: O tai kur jinai ją nusineša, ką jinai su ją daro?
3: Dar vieną radau, paskiau tokį firmį netapti, radau miškį. Kas ten pametė jaunimas ar vaikai, ar kas, nežinau, bet galvojau, ką vagys, nešiuojau.
2: Bet ir palieka, nepasiemu su savim.
3: Ne, miškį apgraužė, bet našuns neturim. Našuns neturim. Tai dabar žiūrėsim per kamerą.
4: Ja, pasti, tapki vagis.
5: Labai gera Audriaus istorija. Taip, lapės, ne, tapkių vagis. Nu, nevėlu, labai gerai.
4: O šiaip, jeigu policija pamatytų, galėtų uždaryti reštinę trumpam, ar kaip auklė?
5: Aš mielai priimčiau savo reštinę tokius vagikus.
4: Vagikus.
5: Taip. Tai ką, mielieji, mes taip Audriu apmokėjom 43 eurus 38 centus. Ir jeigu jūs norit, kad mes apmokėtume ir jūsų kuro kvitą, tai keliaukite į rc.lt. Tai ir tiesiog registruokitės žaidime, pilate jūs, mokame mes.
4: Taip, mes apmokėsime, jūs, būna žmonės tiesiog užsipila kūro, dumė, nudumė, kažkur nuvažiuoja, o būna žmonės, kurie susiduria su problemomis ir su pareigūnais.
5: O, kaip tu čia gražiai pinai viską, aha.
4: Jo, tai aš galbūt tiesiog nuo to istorijos pratesimo, tiesiog prieš tai buvo Akvilė parašęs, kad sako, važiavau, pamirksėjau priešais atvažiuojantiems pareigūnams, nes jie važiavo su ilgosiomis šviesomis. Tai papildymas istorijos yra tas, kad buvo tamsus paros metas ir nebuvo aišku, ar ten yra pareigūnai, tai buvo pamirksėję. Jiems. Ir po to jau tik tai švyturėliai brip, ir iš galo, žodžiu, atvažiuoja pareigūnai, sako, aš žiūriu per veidrodėlius, kasgi bus. Apsisuko ir supratau, kad jau mane stabdo. Sustojau, be abejo, pirmas klausimas, kodėl iš karto sako, nesustojau, tai turbūt dar žiūrėjau, žinai, per veidrodėlį. Ką čia stosi? Tai pasakiau, kad, nu, iš paskos, kai pradėjo važiuoti, tai sustojau, jie sako, na, iš karto reikėjo sustoti. Tai, žodžiu, prasidėjo, aišku, automobilio patikrinimas, po to teisės norėjo patikrinti, bet jų neturėjo tų teisių Akvilė, tai čia jau geras dalykas. Jau intriga, kaip čia viskas baigsis. Na ir galiausiai viskas baigėsi tai, kad palinkėjo gero kelio.
5: O, tai viskas labai gražiai pasibaigė. Dar viena graži istorija.
4: Streso buvo, mašinoje dar sėdėjo 6-metis, kuris tik tai sako, žvalgosi, kas čia vyksta. Ir tai beje buvo pirmas Akvilės sustabdymas per 15 metų. Bet panašu, kad įsimintinas.
5: Ir sėkmingai ir gerai pasibaigęs. Taip, ir Elena dar atsiuntė savo balso pranešimą. Paklausykim, ką papasakojo ji.
6: Paskutintą kartą sustabdė pareigūnai, tiesiog vyko reidas, tikrino blaivumą, paprašė vairuotojo dar pažymėjimo, tai gavau pastabą, kad greitai baigsis galiojimas, tai labai gerai. Pati turbūt būčiau praleidus šitą momentą, tai tik į naudą įvyko sustabdymas.
5: Taip, būna į naudą sustabdymas policijos būna. Pareigūnų. Mes tikrai dėkojam visiems pareigūnam už jų darbą. Jisai yra labai svarbus, nebereikalo, jie yra mūsų angelų sargai keliuose. Taip.
4: Bet yra buvę, kad, pavyzdžiui, ir mane dėl reido sustabdo, nors žinai, kad nie lašo, nie geri, o gal kažką įpūsi, toks kažkoks neužtikrintumas, toks, gal čia
5: toks
4: kažkas bus.
5: Yra. Tai ką, o mums jau metas atsisveikinti, uždaryti gero ryto laidą. Labai ačiū, kad šį ketvirtadienio rytą buvote kartu. Ir dar labai svarbu paminėti, kad būtinai liktumėte kartu su Vitalijumi ir kitą valandą, nes Vitalijus turi, žinokit, nuostabią staigmeną, nuostabių dovanų. Ir jeigu šį vakarą galvojate, kaip patekti į Vilniaus Žalgirio futbolo rungtynes, tai klausytis radio centro ir galbūt šiandien jums pasiseks pasimti tuos du bilietus iš Vitalijaus.
4: Taip, porą bilietų turiu, tai deficitinė prekė, sakykim, taip, palikit drauge ir vienas jūsų tikrai tuos bilietus pasims.
5: Ačiū, geros likusios dienos ir iki rytojaus ankstaus meto.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kai valstybė įvykdo veiksmą, bet kuria įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, vieną didžiausių Rusijoje. O per okupantų smūgius Ukrainos Charkivos srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad per šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią skelbia Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Šalies gastronomijos strategija pirmą kartą rengiama Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tikimasi, kad strategija padės nuosekliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras. Anot Edvino Grikšo, Keliauk Lietuvoje atlikus apklausą paaiškėjo, kad didžiausia dalis, beveik 4/5, atvykstančių turistų įvertino gastronomines patirtis kaip esminę priežastį, skatinančią norą atvykti ir pažinti Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Ministras žada, kad strategija suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei bus dar šiemet.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. Dar viena karšta diena, kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 26 laipsniai.
2: Labą visiems, galbūt tik dabar prisijungusiems, sveiki ir tie, kurie nuo ankstyvo ryto jau kartu su mumis. Čia aš Vitalijus, dar vieną valandą būsiu kartu. Ir jeigu praėjusią valandą buvo drauge, tai jau girdėjot ir žinot, kad aš čia sugrįšiu iš kart su staigmenom, su dovanom. Ir tos dovanos yra visiems Vilniaus Žalgirio fanams. Taigi Vilniaus Žalgiris turi staigmeną specialiai būtent jums, brangus radio centro klausytojai. Kalbu apie tuos, kurie yra tikri Žalgirio fanai. Jau šį vakarą 20 valandą Žalgirio namų stadione Vilniuje UEFA konferencijų lygos antrame etape šeimininkai Vilniaus Žalgiris kovos su Kroatijos Splito Hajduk. Bilietų prekyboje, kaip žinia, nėra ne vieno, bet dvi vietos yra paliktos kažkuriam iš jūsų, kasgi dabar mane girdi. Mano įsitikinimu, kad bilietai turi pakliūti į tikro Vilniaus Žalgirio fano rankas, taigi jeigu šių bilietų labai norite, dabar nieko nelaukit ir siųskit trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288, o žinutėje parašykite savo vardą ir mėgstamiausio šiuo metu komandoje žaidžiančio Vilniaus Žalgirio futbolininko pavardę. Na ir jau visai netrukus vienam jūsų paskambinsiu su tikrai puikiom žiniom. Taigi laukiu žinučių numeriu 06-628-6288. Išduokit, pasidalinkit, kuris gi mėgiamiausias Vilniaus Žalgirio futbolininkas. Radio centras.

0: O dabar, bičiuliai, futbolo reikalai. Kaip žinia, jau šį vakarą 20 val. Žalgirio namų stadione Vilniuje UEFA konferencijų lygos antrame etape kovos mūsų Vilniaus Žalgiris su Kroatijos Splito Hajduk. Kaip žinia, jau bilietų visiškai nebėra, bus pilnutėlis stadionas. Nu gerai, jis nėra jau toks nacionalinis stadionas, ne tokio dydžio, bet vis tiek smagu, kad pildosi stadionai, kad žmonės renkasi, palaiko savo komandą ir tarp tų palaikytojų panašu, kad bus Ramūnas. Tai labas, Ramūnai.
1: Labas, Ido.
0: Pradėkim nuo to, kaip čia nutiko, kad dar nebuvo jūsų rankose bilieto.
1: Na, tai kad labai čia greitai įsipardavė ir tie, kaip sakyti, sirgaliai, abonementai, tai nelabai ten ir pagausia, taip sakant, ir kolega bandė pirkti, tai nelabai.
0: Nelabai, ar ne, bet aš kaip suprantu, jūs tas iš fanų, iš palaikytojų ir dažnai būna stadione.
1: Ne, žinokit, gal per televizorių nelabai gaunasi, tai su darbais, tai vasarį sezonų ne, bet pažiūrim per televizorių, tai tikrai dažnai ir, nu, bus labai smagu turbūt su dukra, nulėksim šiandien gal.
0: Labai, jo, kokio amžiaus dukra beje?
1: 11, tuoj 12 bus.
0: Nu, tai jau ten gerklės bus prarėktos, aš kaip suprantu, o dabar,
1: nu, bus.
0: Kad tie bilietai dar atitektų, tai pasidalinkit, kuris iš dabartinės sudėties žaidėjų pats toks jau mėgiamiausias.
1: Nu, gal viskas, gal, sakykim, faktas, kad grįžo į Žalgirį, sakykim, taip patinka. Pažaidė, išvažiavo, grįžo, tai vat, tas imponuoja, sakyčiau, gal.
0: Čia netgi su argumentacija. Viskas, man labai tinka. Nesat žmogus, žodžiu, iš kito pasaulio. Tai sveikinu, bilietai jūsų, jau galit skambinti ir dukrai, kad vakaras būtų suplanuotas ir galėsit palaikyti ir sirgti už mūsų komandą.
1: Super, ačiū labai tada, ačiū, geros dienos.
0: Gerą vakarą, laimingai, iki.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą noriu jums priminti metus, kai mažam bendrabučio kambarėlį Markas Zuckerbergas sukūrė Facebooką. Lietuvoje tais metais apie veidaknygę niekas dar tikrai nenutokė, bet tai nereiškia, kad gyvenom neįdomiai. Prisiminkim, kokie didžiausi lietuviškai hitai mus džiugino 2004 rugpjūtį. 32 tų metų savaitės LT Top 20 reitingo trečia vieta mėgavosi tų laikų sensacija. Vaikinų grupė Neo ir daina Aš tikiu. Antroje vietoje naujiena, pirmą kartą patekusi tarp geriausių. MC Kitokie ir Kastetas su daina Mano muzikoje dar yra jėgos. Mano žodžiuose dar yra tiesos, mano muzikoje dar yra jėgos, mano širdyje dar yra drąsos. Ir į numeris vienas iškilo daina labai patikusi merginoms. Grupė mintise ir hitas Šokoladinės vajus.
0: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Okupantų rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį virš Rusijos ir laikinai aneksuoto Krymo pusėsalio buvo numušti 605 Ukrainos dronai. Ministerija taip pat pripažįsta, esą šiek tiek buvo apgadintas dar vienas Wildberries logistikos centras, šį kartą Tverės srityje. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalėjęs, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Ventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tiek kol kas išsame žinios, 11. Trumpi lietus, vietomis smarkų, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio.

0: 7.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik €1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99. Lidl vertė.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Visada skubu, aš esu 3 vaikų mama, tai visada skubu, viskas suplanuota ir iš Anykščių važiuoju į Vilnių, atsisėdu automobilį, žiūriu, 130, 120, dabar tos skaičius nepasakysiu, kiek rodė kūro, galvoju, aha, tada reiškia, taip kur čia pilosiu kūrą, stoju toj prie autostrados su Kmergėj ir kažkaip atsisėdau. Ai, gyvyras, galvoju, veizą suinstaliavo, sakė, dabar kelio darbai, reikia būtinai pasijungti. Pasijungiu veizą ir jis ten už 250 ten kažkokia duobė, ten dar kažkas ir aš ten žaidžiu uždaryti. Still here ir vėl uždarau, vėl atidarau, ten kažką paspaudžiu ir pravažiavau. Galvoju, ai, nieko tokio, dar varodo, užsidegė lemputę, tada tik pamačiau. Pamačiau, galvoju, kiek čia dar rodo. Ai, nieko, maišegalų išsipilsiu. Ir vėl aš toliau važiuoju. Ir aš pravažiavau maišegalą. Bet tada jau pakirto kojas.
2: Bet jūs tada, Inga, ėmėtės iniciatyvos, sustojot prie automobilio, taip, prie vilkiko ir paprašėt, kad užpiltų jums truputį degalų?
1: Sustojau prie tokią kišenėlę ir galvoju, gal vilkikai. Mano tėtis buvęs vilkikų vairuotojas ir aš žinau tas istorijas, galvoju, paprašysiu vilkiko vairuotojo, nieko čia nebus. Sustojo ten uždaryti langai, nu, užtiesta ir aš taip daužau į tas durelės, jam jis atidaro, nesuprato žmogus, atidaro ir sako, kas atsitiko, sakau, gal kūro turit. Va, kaip, taip kaip šiandien ryte jūs man, gal jis miegojo žmogus, žinot, ir sako, neturiu, žinokit, neturiu, sako, kažkokios šlangutės, kažko ten dar neturi, jisai, ir sako, nedėja, nevažiuo greitai, privažiuosi degalinė, yra, sako, pati pirma užteks, tai aš ten autostradui pusiau to tokiu šoniuku labai taip atsargiai ir davažiavau, bet jau tikrai buvo baisu.
2: Bet dabar turit pilną baką, labai gerą istoriją ir dar apmokėtą tą kūro kvitą, tai galiausiai rezultatas yra labai labai puikus.
3: Štai kokios istorijos pilasi mūsų žaidimuose, pilate jūs, mokame mes ir net nebejoju, kad kiekvienas, kuris užsipila degalų, turi savo istoriją. Tai svarbiausia, užsipilus degalų, registruoti čekį, registruoti tą kvitą rc.lt, o kai sulauksit mūsų skambučio, tai sužinosite, kad degalų išlaidos, tos patirtos išlaidos yra apmokamos, o jūs tiesiog atsidėkodami mums papasakosite, kur keliavote. Gerų kelionių, gero ketvirtadienio ir malonaus laiko būnant drauge su Radio Centru. Čia jau atsisveikinu su jumis, bet jūs, žinoma, tyloj, ramybėj neliksite, visai netrukus su jumis sveikinsis ir mano kolegė Eglė, o mes susigirdėsime rytoj, kaip jau įprasta šią savaitę, labai anksti ryte, nuo 7:30. Iki greit!

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Dėmesio, skubižinę iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos. Greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio pirmosios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Preliminariai skaičiuojama, kad išplėstinės praktikos slaugytojai suteiks iki 10 skubios medicinos pagalbos paslaugų. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų apie 4,5% respondentų. Pedagogų rengimo centro statusą įgijo Klaipėdos universitetas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Nuo šiol Klaipėdos universitete bus daugiau galimybių mokytojams tobulinti kvalifikaciją, stiprinti ugdymo kokybę, o tai kryptingiau atlieps vakarų Lietuvos regiono bei visos šalies mokytojų poreikį, skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pedagogų rengimo centras tai speciali vienos ar kelių aukštųjų mokyklų bazė, kurioje rengiami būsimi mokytojai, vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos bei edukologijos mokslų krypties moksliniai tyrimai. Šiuo metu veikia Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei Jungtinis Kauno technologijos Lietuvos sporto, Mykolo Riomerio universitetų ir Vilniaus kolegijos pedagogų rengimo centrai.
0: Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, viena didžiausių Rusijoje, o per okupantų smūgius Ukrainos Charkivos srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, bemaž 8000 buvo sužeisti. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo 1 rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Haidukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Dar viena karšta diena. Kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuojasi lietaus debesis. Vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai gali kilti škvalas tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Kaune 22, Panevėžyje ir Šiauliuose 23, Alytuje 26, Vilniuje 28 laipsniai.
2: Lietuvoje 11 valandų, labas rytas, labos koks karštas ketvirtadienio rytas eina sau. Dabar radio centro studijos langų yra 30 laipsnių šilumos, jutiminė temperatūra yra visi 36 laipsniai. Aš vis žiūriu į tą programėlę, na vis rodo, kad kažkada čia ir tas žaibas turi būti, ir tas lietus. Galvoju, gal kažkiek gaivos atneš, bet kol kas vis dar nepasirodo. Nieko, man atrodo, reikia tik tai kantrybės ir tikrai tos gaivos mes sulauksime, o kad per tą kaitrą lengviau keliauti būtų, tai tiesiog kviečiu leisti laiką kartu su radio centru. Muzikos daug geros čia mūsų laukia, ji tikrai padės palaikyti gerą nuotaiką, kad vidainos nuskambės. Tuomet Paulina pristatys jums, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena. Laukia mūsų žinoma ir žaidimas Pilate jūs mokame mes, jungsime kiek vėliau į radio centro radarą, ten kažkam padovanosiu visą dėžę radio centro duoniukų, žodžiu daug visko gražaus prieš akį, belieka tik tai būti kartu ir palaikyti gerą šito karšto ketvirtą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipk dėmesį.
3: Sylvester Belt debiutinio albumo Spriktas rezultatai puikus. Perklausytas jis daugiau nei 500 000 kartų. Dainos įdomios su originaliais pavadinimais ir dainų tekstais, tad pristatau dar vieną singlą – Berželio sula. Sylvestrui ši daina siejasi su svajonių pasauliu, trupučiu kasdienybės ir nostalgija. O ką jums reiškia pavadinimas Berželio sula?
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipk dėmesį.

0: laidą.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vakar žaidime Pilote jūs, mokame mes, kaminu mūsų klausytojui Robertui, pranešti jam tą puikią žinią, kad mes padengsime kuro išlaidas. Bekalbant su Robertu prisijungė prie mūsų pokalbio ir jo žmona Judita. Ir šie du žmonės tikrai man labai stipriai pakelia nuotaiką, nes jie yra nebejotinas įkvėpimas, kad netgi tada, kai planai griūna, reikia vis tiek rasti šviesę pusę. Robertai, matau, kad registravote savo degalų kvitą 80 eurų ir tie klausykit čia visko prirašė, tai jau dabar pasakokit, kur čia važinėjot. Čia tiek besidžiaugiančių aplinkui čia yra.
2: Čia žmona ta, kurie sulaužė tą ranką yra.
3: O, nu... labai labai planavom atostogas. Aha. Ir prieš atostogas vykom į draugų vestuvės, kur ten buvo tris dalių dadašai į pokį.
1: Aha.
3: Šokį į pokį, šokį kštelė bum, sulūžo ranka, greitojo, kitą rytą reikėjo važiuoti į atostogą.
1: Okei. Okay. Bet atostogas pavyko?
3: Atostogas, jo, dabar prie jūros su gipsu. Aha. Kas gerai, rytoj grįžtam. Jo, grįžtam anksčiau, nes reikia operuoti.
1: Oh my god. Oh my god. Bet čia Lietuvoje prie jūros esat?
3: Latvijoje.
1: Ai, bet bent jau orą gerą gavot, nes tikrai žinau, kad oras geras yra.
3: Vieną kartą grįžom pas gydytojus, paskirtą operaciją, bet nieko, žinok, viskas gerai. Ir vestuvės fainos, ir atostogos labai geras.
1: Supratau, man atrodo... Sveikinti Robertą su Judita noriu ir dėl to, kad to laimingos skambučio žaidime Pilote jūs mokame mes sulaukė ir dėl to, kad jie turi tikrai labai nuostabų pozityvų požiūrį į gyvenimą. Taip per tą gyvenimą tikrai yra keliauti kur kas lengviau. Tad jeigu ir jums kažkas, na taip galbūt pasiseka ne iki galo, gal kažkiek reikia pakoreguoti savo planus, pamėginkite tame išvelgti bent kažkokį gerumą ir tikrai pamatysite situaciją priimti bus kur kas lengviau. Na ir žinoma, raginu registruotis į šitą žaidimą. Jeigu įsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje, taip pat fotografuokite savo kvitą, jį registruokite tą pačią dieną nuėję į rc.lt, o tuomet jau laukit mūsų skambučio. Tai gal greitų metu su kažko iš jūsų ir susiskambinsim.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įtarimai vadinamosiose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka iki teisminius tyrimus dėl 24 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo. Per 3 metus tarnyba iš viso vertino apie 1100 tokių atvejų 41 savivaldybėje. Viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionį Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurų. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Justino Jaručio daina Tavo širdis, ką tik skambėjo radio centro eterį ir aš sugrįžtu pas jūs su vardadieniniais sveikinimais. Nedaug žmonių šiandien švenčia savo vardadienius, du vardai, tik tai Bylotas ir Daiva. Todėl labai noriu savo labai gerai draugiai Daivai nusiųsti didžiausius sveikinimus su vardo diena. Tai yra dar viena proga šiandien švesti. Jeigu jūs turite draugų irgi, kurie yra vardais Bylotas arba Daiva, tai atsiųskite man balso žinutės su savo sveikinimais. Aš taip pat leisiu jūsų balso žinutėms nuskambėti radio centro eteryje ir nebijoju, kad tikrai tos varduvininkus nudžiuginsite. O jeigu na, mūsų klausytojų tarpe yra Bylotų ir Daivų, tai aš jūs visus tikrai irgi labai, labai nuoširdžiai sveikinu. Savo sveikinimus, savo gražius žodžius, savo balso žinutės galite siūsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių ir taip pat leisiu jums nuskambėti radio centro.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų – tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O,
4: mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 400 000 eurų. Įtariama, kad rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Įtarimai vadinamuose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka iki teisminius tyrimus dėl netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio 1-osios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią paskelbė Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbė sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientaciniame žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
0: Panevėžio gyventojai apie niokojamą miesto turtą raginami pranešti programėlę Tvarkau miestą. Savivaldybė teigia, kad miestiečių pranešimai apie sugadintą miesto infrastruktūrą, pažeistų želdinius, neveikiantį apšvietimą, gatvių ar šaligatvių dangos defektus, nelegaliai išmestas atliekas ir kitas miesto tvarkymo problemas padeda tarnyboms greičiau įvertinti situaciją ir imtis veiksmų. Programėlėje galima pažymėti tikslią vietą, pridėti nuotrauką ir stebėti problemos būseną. Šiandien popietę didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, iškristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Alytuje 25, Vilniuje 29 laipsniai.
2: Tarp 12 valandų Lietuvoje, ketvirtadienio 12 valanda, kągi jį reiškia? Jį reiškia tai, kad dar pusdienis darbo, tuomet penktadienis ir tada jau savaitgalis. Nebejoju, kad turite savaitgalį įvairiausių smagių planų. Žinoma, noriu linkėti iš karto, kad jie visi įvyktų ir pavyktų. Nu, kad link to savaitgalio keliautumėm geriau nusiteikę, būkime ir toliau kartu. Šią valandą mūsų laukia dienos rekomendacijos rubrika. Vėl pasidalinsiu kažkokiu labai naudingu patarimu, o taip pat išgirsite dar vieną laimingą žmogų žaidime Pilate.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi, savaitgalis jau yra visai ant nosis ir aš manau, kad šiandien yra tikrai puikus laikas pasiplanuoti savaitgalio nuotykį. Piknikėlį, dviračių žygį, maudynės ar išvyką į kokį kaimyninį miestelį. Tyrimai rodo, kad žmonės dažnai daugiau džiaugsmą patiria laukdami malonios veiklos, negu jau jai pasibaigus. Todėl rekomendacija yra paprasta. Dar šiandien į kalendorių įsirašykite bent vieną smagų planą savaitgaliui. Kartais geriausia savaitgalio dalis prasideda ne šeštadienį, o, pavyzdžiui, ketvirtadienį, kuomet nusprendžiame, ką veiksim. Tai gero planavimo.

0: Afrika. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. Kilogramas lyvų – tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šią savaitę yra prieš paskutinę žaidimo pilote jūs, mokame mes savaitę. Kita savaitė bus paskutinė. Tikrai labai daug žmonių nudžiuginom. Labai jums šitas žaidimas patiko, tad esu tikra, jog jis sugrįš ir kitą vasarą. Ryte Danielė su Vitalijum džiugino mūsų klausytoje Živėlė pranešdami žinę, kad padengsime jos kuro išlaidas, o aš šiandien džiuginsiu mūsų klausytoje Jūratę.
3: Oi, kaip malonu.
2: Mėla Jūratė, matau jūsų registruotą kuro sumą 44 eurai ir 9 centai. Matau ir labai įdomų aprašymą. Kurgi čia vykote tų degalų įsipylusi? Prašau dabar man patikslinkit, kas čia ko reikalavo?
3: Turbūt reiktų pradėti nuo pradžių. Turiu lizdą kieme, gandrų lizdą. Ir taip išėjo, kad gandras paragavo dešos pasiūlytos katino ir nuo to laiko pradėjo teidinėti reikalautos dešos. Ir dešos aš aišku jau neduodu jokių būdų. Tiesiog primelę pradėjo davinėti. Nu, žuvytę šaldytas, nebūtų tik primelį. Ir tiesiog išėjo, kad eilinį kartą jisai atėjo į kiemą reikalauti tos žuvies. O kamerai nėra ir teko važiuoti, nes jisai tiesiog neišeina iš kiemo, kol negauna savo eilinės dozės maistelio. Tai toks jau pas man gandras yra. Ir teko važiuoti į miestą pirkti būtent to šaldytos žuvytės. Būtent gandras.
2: Geras, o tai tas gandras vienas pas jūs gyvena ar visa šeimyna?
3: Ne, šeimyna. Ir antroji pusė taip pat pradėjo mūkytis kieme, žodžiu, turiu rūpestėlį, bet malonus rūpestis yra ir tiesiog aš tikrai nelai pavaišinu.
2: Tai aišku, taigi reikia gyventi su gamta draugiškai, o čia yra pirmi metai, kai tie gandrai pas jūs gyvena.
3: Ne, jau tikrai senai gandrai gyvena, apie 10, beje, galiu dar pasakyti, aš juos labai norėjau, kad jie apsigyventų pas mus, apsigyveno ir tai buvo mano svajonė ir kažkada dalyvavau radijo centre, didžiausio gyvenimo svajonė, jau neatsimenu pavadinimo, bet esmė, kad aš ten taip pat laimėjau, žinokit, gandrų pagalbą, laimėjau jūsų prizą, tai nes aš papasakau savo svajonę, būtent tai buvo gandrų lizdai, kad gandrai apsigyventų mano kieme.
2: Geras.
3: Ir aš ją papasakau jums.
2: Geras, nu klausykite, bet tai tie gandrai jums tikrai atnešė daug sėkmės ir laimės tuomet. Ai, kaip faina. Tai dabar jau aišku, rudenio po truputėlį tie gandrai turbūt skris pasišildyti, bet labai linkiu, kad jie ir kitą met pas jūs sugrįžtų ir toliau tikrai turėtumėte kuo rūpintis. Tai labai ačiū jums, Jūratė, už jūsų pasidalinimą. Labai graži jūsų istorija. Mes tikrai jūsų kuro išlaidas padengiame ir linkim jums tuomet labai gražios dienos ir tolimesnės gražios draugystės su tais jūsų gandrais.
3: Ačiū labai sužavėta ir patenkinta.
2: Liuks, tai viso geriausia, gražios jums dienos tuomet. O geras, kaip faina, o geras, vat ir nežinai gyvenime, kas tau gali atnešti tą sėkmę ir laimę. Štai žmogus svajojo, norėjo, išsipildė tą svajonę ir dar tą svajonę ir toliau įvairiausius gerus dalykus neša. Tai tikrai Jūratė yra nuostabus žmogus, aš manau, kad tie žmonės, kurie geba draugauti su gamta, draugauti su įvairiais ir paukščiais, ir gyvuliukais, ir gyvūnais visais, tai yra tikrai labai labai geri žmonės, tai kad kuo daugiau tokių žmonių pas mus būtų, noris linkėti. Nu, jūs žinoma, kviečiu irgi registruotis į šį žaidimą. Primenu, kad kita žaidimo savaitė jau yra paskutinė. Tai jeigu tik įsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, būtinai nufotografuokite savo kvitą. Iš karto jį užregistruokit, nuėję į rc.lt. Trumpai aprašykite, kurgi vykstate tų degalų įsipylę. Nu, tuomet jau laukit mūsų skambučio. Ir trumpa informacija tiems, kuriems galbūt kaip tik dabar reikia paskolos, tai mėlėjai nepamirškite, kad internete yra tokia vieta, kur bankai dėl jūsų rungiasi, o jūs tiesiog nusprendžiate, kas laimės. Tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per vieną valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama, nieko neįpareigoja, o netgi 9 iš 10 ją išbandžiusių įvertino puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėgti lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Lietuvą jau slenka lietaus debesys. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šiuo metu gausiausiai lyja Anykščių, Utenos, Zarasų, Rokiškio ir Kupiškio apylinkėse. Popietė pietų Lietuvoje, įskaitant Vilniaus apskritį, esą gali kilti škvalas, kruša. Įspėjimai apie tai prieš vidurdienį siusti ir į telefonus. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 1 centą, o benzino 1,76 €. Tai 1 centu mažiau nei vakar. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos 3 etapą. Šį vakarą 20 val. Laukia rungtynės namuose prieš Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas stadionas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas. Nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: Это... Радиоцентрас «Пристато», «Культинис», «Пошелусю патрулю Борис», «Гришта», «Абсурдишки нотики», «Бепротишки покштей» ir «Несибайгентис хаосас» veiksmo komedijoje «Шауняуси полицейникай 3» кинотеатруся «Ну Рупьючо 7-тос».
1: Супер савайтгалю пасюлимай Lidl парduotuvėse. Килограмма швежу киулиенус кумпио тик евро 99. Килограмма савьетиню помидору тик 99 центы. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam?
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.

0: Šiandien kaip ir kiekvieną darbo dieną mūsų gero ryto laidos vedėjai kvietė klausytojus žaisti ryto žaidimuose, kurie visada būna labai smagus ir tikrai manau, kad smagu juos ir žaisti patiems klausytojams ir klausantiems bandyti spėlioti, pavyzdžiui, būnant kur nors automobilyje ar darbe. Taigi šiandien ryto dešimtuko žaidime laimę bandė mūsų klausytoja Andželika.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Norvegija.
3: Maistas.
2: Nagicai.
1: Lietuvos upė.
2: Nemunas.
3: Profesija.
2: Notaras.
1: Daiktas automobilyje.
2: Daiktas automobilyje.
1: Nu visko ten gali būti.
3: Belekas.
2: Nežinau.
3: Belekas.
1: Daiktadėžiai, bagažiniai, visko prisidedam.
0: Šio žaidimo taisyklės nėra sudėtingos, vedėjai užduoda 10 klausimų, į visus tos klausimus atsakymai turi būti pateikti iš vienos raidės, raidė pasako būtent laidos vedėjai, na ir va tos 10 atsakymų per tam tikrą laiką reikia įveikti. Kartais žmonėms pasiseka geriau, kartais ne taip gerai, bet man atrodo, kad svarbiausia yra bandyti. Vieną kartą pabandę galite įsivertinti savo galimybes ir antrą kartą į žaidimą užsiregistravę jau galite pasirodyti tikrai labai puikiai ir prizą į kišenę įsidėti. Tai jeigu norite laimę išbandyti šiame žaidime, ar šiaip jeigu norite, kad gera nuotaika lydėtų nuo pat ankstyvo ryto, nepamirškit vos prabudę jungti Radio Centrą.

0: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsos stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Lietuva per dešimtmetį nori tapti gastronomijos meka. Iki šių metų pabaigos planuojama parengti nacionalinę gastronominio turizmo strategiją, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Keliama ambicija Lietuvoje organizuoti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Strategijos tikslas – gastronomiją paversti viena svarbiausių aukštą pridėtinę vertę kuriančio Lietuvos turizmo krypčių, stiprinti šalies konkurencingumą ir didinti tarptautinį matomumą. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Anot ministerijos kartu patikslinta skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai neatliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota beveik 625 tūkstančiai pacientų apsilankimų, suteikta 1,420 tūkstančių paslaugų.
0: Kėdainių rajone aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių, iš viso per 1,400. Teritorijoje trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės išminuotojai, rasta amunicija jie ruošia saugiai sunaikinti. Radinys aptiktas 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2,400,000 eurų. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien šalies degalinėse pigo apie 0,5%. Vidutinė dizelino kaina siekia 2,01 €, benzino 1,79 €. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Šiauliuose 25, Kaune 26, Alytuje 27, Vilniuje 29 laipsniai.
2: 13 valandų jau yra Lietuvoje, tęsime laiką drauge, aš Eglė dar kartelį labas sakau kiekvienam girdinčiam mano balsą, kad ir kur bebūtumėte, jeigu mane girdite, siunčiu jums šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu likti kartu su radio centru. Visai netrukus nuskambės porą dainų, tuomet sugrįšiu, paplepėsim šiek tiek. Paulina pakvies jūs visus pakeliauti laiku, kartu su ja ir radio centro laiko mašina, tikiu, kad laukia tikrai smagi ir nostalgiška kelionė, na ir žinoma, dar šiek tiek prisiminsime, žaidimą pilate jūs, mokame mes.

Manto Jankavičiaus Violetinė Saulė, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Man kažkaip taip ta daina nuo pirmo karto, kai aš tik tai išgirdau ją, kažkaip taip širdinį krito, labai man jinai patinka ir tikrai visą laiką aš, kai ją klausau, kažkaip labai smagiai kartu padainuoju. Tai linkėjimai Mantui ir sveikinimai sukūrus tokią dainą, kuri va taip iš karto ima ir užkabina. Ir jūs kviečiu dalintis irgi savaisiais linkėjimais. Gal norite, nežinau, irgi kažką pasveikinti, pavyzdžiui, su puikiu kūriniu, gal su kokiu nors puikiu atliktu darbu. Gal norite pasveikinti kažką su žadėtuvėmis, gal kokias vestuvės artėja, gal gimtadienis jūsų kokiu draugų yra. Tai dalinkitės visais sveikinimais, visais linkėjimais, visais gražiausiais žodžiais, siusdami balso žinutes mums čia į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Greitų metu jūsų balso žinutės jau kris į radio centro grojaraštį, nuskambės radio centro eterį ir tuomet kiekvienas mūsų klausantis galės jūs išgirsti.

0: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na, taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
5: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40% Telia.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą noriu Jums priminti metus, kai mažam bendrabučio kambarėlį Markas Zuckerbergas sukūrė Facebooką. Lietuvoje tais metais apie veidaknygę niekas dar tikrai nenutokė, bet tai nereiškia, kad gyvenom neįdomiai. Prisiminkim, kokie didžiausi lietuviškai hitai mus džiugino 2004 rugpjūtį. 32 tų metų savaitės LT Top 20 reitingo trečia vieta mėgavosi tų laikų sensacija. Vaikinų grupė Neo ir daina Aš tikiu. Antroje vietoje naujiena, pirmą kartą patekusi tarp geriausių. MC Kitokie ir Kastetas su daina Mano muzikoje dar yra jėgos. Mano žodžiuose dar yra tiesos, mano muzikoje dar yra jėgos, mano širdyje dar yra drąsos. Ir į numeris vienas iškilo daina labai patikusi merginoms. Grupė Mintise ir hitas Šokoladinės vajus.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Apie tai skelbia tarptautinė žiniasklaida, įskaitant BBC ir Reuters. Incidentas susijęs su Belgijos sportininkė Sonita Muluch. Jai asistavęs lietuvis Ernestas Kusinas sukliudė atlikti bandymą, o vėliau Instagrame pareiškė, kad tą padarė tyčia, nes yra rasistas. Kusinui uždrausta iki gyvenimo galo dalyvauti varžybose. Kol kas tiek įsame žinios 14. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys, su perkūnija galima kruša, škvalas. Nedideli krituliai numatomi ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius, 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su TeliaPlay gali viską turėt.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni TeliaPlay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tikrai kiekvieną kartą žaidime pilatyvius mokame mes, skambindama klausytojams ir išgirsdama jų istorijas, kurgi jie vyksta, tų degalų įsipylę. Negaliu nustoti džiaugtis, kokie nuostabūs tie mūsų klausytojai yra. Mylėjai, kaip mes jūs mylim, kokie jūs esate faini. Šiandien tikrai buvo beprotiškai smagu pasikalbėti su mūsų klausytoja Jūrate, kuri tikrai turėdama labai rimtų ir svarbių planų pylėsi kuro. Kurgi čia vykote tų degalų įsipylusi? Prašau dabar man patikslinkit, kas čia ko reikalavo?
3: Turiu lizdą kieme, gandrų lizdą. Ir taip išėjo, kad gandras paragavo dešros pasiūlytos katinų ir nuo to laiko pradėjo teidinėti reikalautos dešros. Ir dešros aš aišku jau neduodu jokių būdų, tiesiog primelę pradėjo davinėti. Nu, žuvytę šaldytas, nebūtinai tik primelį. Ir tiesiog išėjo, kad eilinį kartą jisai atėjo į kiemą reikalauti tos žuvytės. O kamerai nėra ir teko važiuoti, nes jisai tiesiog neišeina iš kiemo, kol negauna savo įvynės dozės maistelio. Tai toks jau pas man gandras yra. Ir teko važiuoti į miestą pirkti būtent to šaldyto žuvytės, būtent gandras.
2: Norisi džiaugtis ir dėl to, kad tie klausytojai mūsų tokie nuostabūs ir šiaip, kad pasaulyje yra tokių geraširdžių žmonių kaip Jūratė. Aš tikiu, kad neveltui tie gandrai pas ją sugrįžta jau 10 metų, sakė, tie gandrai pas ją gyveno ir tai yra tiesiog fantastika. Tai norisi palinkėti, kad ir po šios žiemos gandrai vėl įsisuktų į lizdą ir vėl Jūratė tikrai turės kuo rūpintis. Nu, jūs raginum nepamiršti registruotis į šį žaidimą. Kitą savaitę jau yra paskutinė žaidimo savaitė, tad progos nepraleiskite, jeigu tik įsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, iš karto užsiregistruokite nuirc.lt, kvitą reikia nufotografuoti ir registruoti tą pačią dieną, šiek tiek pasidalinkite vienu dviem sakiniais, kur vykstate tų degalų įsipylę ir galbūt dar iki žaidimo pabaigos ir jūs spėsite skambučių iš radio centro sulaukti.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sveikiens Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasara. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarimas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Šią popietę didesnėje šalies dalyje tikėtini audringi orai, trumpos liūtis su perkūnija, vėjo gūsiais, galima kruša ir škvalas, įspėja sinoptikai, ypač anot jų audros tikėtinos pietiniuose rajonuose. Prognozuojama, kad stipriausios gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritas. Gyventojams patariama uždaryti langus ir duris, surinkti lūkę esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių, elektros laidų ar kitų konstrukcijų. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Be kita ko papildomų priemonių kritinė infrastruktūrai apsaugoti, imtasi dar gegužę vykusios valstybės gynimo tarybos sprendimo. Ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos stiprinimui. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti į objektus Baltijos šalyse neva ukrainietiškus dronus, tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitamet gali prireikti iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo ateinančių metų galėtų keistis paskato šeimoms, visų pirma nukreiptos į gimstamumo didinimą. Pasak premjero pasiūlymai turėtų būti pristatyti rudenį, finansuoti išmokų pokyčius esą būtų galima iš ekonomikos augimo. Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką atseis mažiausiai 3,5 eurų, įsameu Vilina Želvytė.
1: Pasak ekspertų, didžiausiai išlaidų dalį sudaro mokyklinė uniforma, kurios komplektas gali kainuoti apie 200 eurų. Dar nuo 50 iki daugiau nei 200 eurų gali atsieiti sportinė apranga, šokių bateliai bei patogi avalinė. O pratyboms teks numatyti apie 50 eurų. Kur kas mažesnė bendros sumos dalį sudaro kanceliarinės prekės, kurioms galima sutaupyti apsiperkant per akcijas. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę apsipirkti naudotų daiktų platformose. Finansinių sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti savivaldybės paramą mokinių reikmenims įsigyti.
0: Vilniuje prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursantis per 40 menininkų iš 19 šalių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti menininkų kūrybos ir darbo procesus, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. Pagrindiniu festivalio akcentu taps išpieštas traukinys ir freska naujamiestyje. Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikams žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.
2: Tvirtai į antrą pusę rytas į ketvirtadienis Lietuvoje jau 14 valandų. Sveikinuosi dar sykį su kiekvienu laiką leidžiančiu kartu su Radio Centru ir žinoma kviečiu ir toliau taip pat tą laiką draugę leisti. Visai netrukus porai dainų nuskambėjus, Paulina pristatys jums, kaip skamba šios dienos Radio Centro muzikinė naujiena, o tuomet jau ateis laikas įjungti Radio Centro radaro. Turiu paruošusi visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų, labai noriu kažkam juos padovanoti, tad laukit kol radarą įjungsim, o tuomet jau aš lauksiu jūsų žinučių.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Sylvester Belt debiutinio albumo Spriktas rezultatai puikus. Perklausytas jis daugiau nei 500 000 kartų. Dainos įdomios su originaliais pavadinimais ir dainų tekstais, tad pristatau dar vieną singlą – Berželio sula. Sylvester šį dainą siejasi su svajonių pasauliu, trupučiu kasdienybės ir nostalgija. O ką jums reiškia pavadinimas Berželio sula?
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

Atėjo laikas įjungti radio centro radarą ir šį kartą radare ieškau žmonių, kurie pastebėjo, kad gal kokį pavyzdžiui pusdienuką, gal net ir šiek tiek trumpiau, vaikščiot su kokiu išvirkščiu mekstiniu ar su kokiu pavyzdžiui plėmu, kurio nepastebėjot, o gal su prasektu klynu, man žinokit būtent taip ir nutiko. Už vakar važiavau į vieną prekybos centrą pirkti savo draugį dovanos, visa patenkinta, visa geros nuotaikos, prašutinau per visą prekybos centrą, nupirkau draugį dovaną. Ir tada kažkaip praeidama pro kažkokį veidrodį žiūriu, oh my god, pala, mano šortų užtrauktukas yra atsisegęs. Nežinau, kiek žmonių tai matė, nežinau, kiek žmonių iš manęs pasijuokė, bet kokį atveju to jau pakeisti negalėjau, tai užtrauktuką užsisegiau ir toliau savo smagiai į gimtadienį išvažiavau. Tai jeigu jums taip jau nutiko, kad pastebėjote, jog kažkiek laiko vaikščiot su kokiu išvirkščiu mekstiniu ar kokiu nors plėmuotu drabužiu, ar tuo pačiu prasisegusiu užtrauktuku, parašykite. Man žinutę numeriu 06-628-6288. Vienam iš jūsų pažadu tikrai visai netrukus paskambinsiu, galėsite kiek plačiau papasakoti savo istoriją ir žinoma padovanosiu jums visą didžiulę dėžę radio centro doniukų. Tai jungiame radio centro radarą ir laukiu.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje ruošiamasi audrai ir škvalui. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis stichiniai reiškiniai gali prasidėti jau apie 15 valandą, o didžiausias pavojus esą kyla Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Žmonės raginami nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, sunešti iš kiemų į vidų vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Užsienio reikalų ministerija siekia diplomatiniais kanalais gauti oficialios informacijos apie Karaliaučiuje nuteistą Lietuvos pilietį. Rusijos žiniasklaida vakar pranešė, esą teismas už šnipinėjimą nuteisė Aleksandrą Polečkovą. Jam esą skirta 13,5 metų bausmė griežto režimo kalėjime. Lietuvos institucijos šios informacijos kol kas patvirtinti negali. Kol kas tiek, išsamios žinios 15.
1: Grįžtu pas jūs trumpai papasakoti, kasgi darosi su orais Lietuvoje, o tuomet pasidalinsiu keletų patarimų, kągi įdomaus ir smagaus galite nuveikti bei pamatyti Latvijoje. Šiandien daug kur vietomis gali smarkiai palyti didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietryčių Lietuvoje. Numatoma perkūnija, galimas ir škvalas, aukščiausia oro temperatūra sieks 27-32 laipsnių šilumos, vakarinėje Lietuvos dalyje 23-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, na, o dieną neilgai palaistis daugiausiai kai kur vakariniuose Lietuvos rajonuose. Temperatūra naktį kris iki 12-17 laipsnių šilumos, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Bičiuliai, vienas geriausių būdų pažinti Latviją, aplankyti kelis jos regionus, kurių kiekvienas siūlo vis kitokią patirtį. Šį savaitgalį atvirų namų kavinių dienos vyks net keliuose Latvijos regionuose. Netoli Rygos lankytojų lauks Marupės ir Uolainės kraštai, o Vidžemėje Smiltenės regionas. Tai puikus maršrutas mėgstantiems gamtą, kultūrą ir gerą maistą. Tad kviečiu atrasti Latviją šią vasarą.
0: Saugok save. Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Radio centro radarą jau laikas išjungti. Šiandien ieškojame žmonių, kurie visiškai netikėtai pastebėjo, būdami kur nors darbe, ar su draugais laiką leisdami, ar šiaip kažkur mieste, kad gal, pavyzdžiui, kokie nors drabužiai netikėtai išvirkšti yra, gal netyčia koks užtruktukas kelnių atsisegęs, ar dar kažkas nutiko ir tikrai noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, kas mums rašėte, ir apie netikėtai pastebėtas skirtingas kojines, ir apie išvirkščią palaidinę, ir netgi apie užsidėtus skirtingus batus lekiant paskubomis į turgų. Viena mama rašė ir kad nepastebėjo, kaip bachilų nenusiemė išėjus iš vaikų žaidimų kambario. Ir šitokį dalyką esu patyrus ir man atrodo, kad svarbiausia yra nekreipti dėmesio. Na, nutiko, pakeisti jau nieko nebegalite. Negalvokite apie tai, kas pamatė ir kas ką pagalvojo, o tiesiog reikia judėti toliau. O šiandien mūsų doniukų dėžė atitenka mūsų klausytojai, kuri dirba medicinos darbuotoja ir taip pat susidūrė su netikėta išvirkščių drabužių problema. Nu, Simona, pasidalinkite, prašau, su manimi ir su radio centro klausytojais savą istoriją. Kasgi čia jums nutiko su tais išvirkščiais drabužiais?
1: Žinot, kaip medicininės aprangos yra juodos, tamsiai mėlynos, nu ir ar išvirkščias, ar geros pusės nelabai skiriasi. Ir kadangi su medicinos darbuotoja išėjau į darbą, nuvykau pas pacientą į namus ir bandau įsidėti telefoną į kelnių kišenę. Nu, kažkas ne taip, nėra to kišenio. Pasižiūriu, nei raištelių, nei kišenių kelnės išvirkščios. Taip pasijokėm ir važiavau, ir kuro užsipyliau dar pakeliu į darbą. Tiesiog va taip.
0: Bet jau tada iš karto lėkėte, persimauti tų kelnių ir nusprendėte, kad ai, bala nematė, taip ir važiuosiu atgal.
1: Ne, jau persimoviau prieš išeidamą iš pacientą, jau nebejuokinau žmonių.
0: Na, bet tai būna, nutinka, taip. Bet žiūrėkit, va toks nutikimas, gal ir buvo nejaukų šiek tiek, bet štai dabar šitas nutikimas jums atneša prizą, nes mes jums dovanojame visą dėžę radio centro duoniukų.
1: Oi, kaip smagu, ačiū labai.
0: Tai ačiū jums labai, kad parašėt, kad pasidalinote savo istoriją ir linkiu jums geros dienos ir kad kuo mažiau tų išsiblaškimų būtų, o jeigu ir bus, tai nekreipkite jos dėmesio.
1: Dėkoju, smagiai pasijuokti.
0: Taip. Iš tiesų, nereikia kreipti dėmesio, man atrodo, į visokius tokius dalykus, nes, na, nutinka. Nutinka ir nieko čia nepadarysi. Tikrai dangus negriuva, kaip sakant, dėl tokių reikalų. Na ir viskas, kągi, radio centro radaras jau yra išjungiamas. Aš dėkoju kiekvienam iš jūsų už laiką, kurį šiandien draugę praleidote, nes savo darbo valandas šiandien jau radio centro eteryje baigiu. Tradiciškai atsisveikindama kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu. Linkiu jums labai gražios, likusios dienos, būkite ir toliau kartu su radio centru, netrukus aš su jumis pasisveikinti Simona, o aš atsveikinu iki rytojaus 11 valandos ryto. Čiau!

0: tu šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
2: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Teta.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje, iškilmingai palaidota praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su jėringos išimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių, Kazimiera Prunskienė mirė įdama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos įmasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimos provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti objektus neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent 6 civiliai, 3 aukos Charkivo srityje esančioje Balaklyjoje, dar tai žmonės žuvo, o beveik 20 buvo sužaloti Sumų srityje. Chersono regione per drono ataką prieš mikroautobusą nukentėjo 6 žmonės. Savo ruožtu Rusija, sako, numušusi kelių šimtus ukrainietiškų dronų, be kitako smogta naftos objektams šalies gilumoje. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, pabrėžė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, inicijavęs tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Priminsiu, kritikos sulaukė pasienio tarnybos vadovybės sprendimas neinformuoti ministro apie incidentą, kai sulaikymo metu pareigūnus užpuolė keli nelegalūs migrantai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, kad įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Šalyje per pirmąjį pusmetį registruotos 6204 santuokos, iš jų per 900 bažnytinių, dar per 1200 santuokų sudaryta užsienio valstybėse, o likusi dalis registruota šalies metrikacijos skyriuose, daugiausiai Vilniaus miesto 1186, Kauno civilinės metrikacijos skyriuje susitokė 726, Klaipėdos 285 poros, mažiausiai santuokų registruota Panevėžyje. Vilniaus Žalgirio futbolininkai tęsia istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą 20 val. Žalgiriečiai pradės trečiąjį atrankos etapą. Namuose priims vieną garsiausių Kroatijos ir viso Balkanų regiono klubų – Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas Liepkalnio stadionas. Bilietai rungtynės išpirkti vos per 5 minutes. Komandos treneris Andrius Kerla sako besitikintis, kad su gausius ir galių palaikymu pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamojo etapą, o jame susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais.
0: Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly radio centro klausytojai, tokia nedidelė įtampa audros belaukiant. Pasižiūrėsim, ką mums šį kartą atneš gamta. Jeigu pas jūs jau lyja, ar turit kažkokių kitų orų prognozės atnaujinimų iš įvairių Lietuvos kampelių, tai laukiu jūsų žinučių, balsučių, o gal net ir vaizdų. Mums Vilniuje žada potencialiai stiprų lietų po 6 valandos. Tikiuosi, kad šeštadienio scenarijus nepasikartos, bet pranešimą visi gavome. Pravartu turbūt būtų automobilius iš požeminių garažų, kurie praeitą kartą patvino.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Taip, man patinka atėjus darbą perklausyti, kokiegi šiandien buvo pokalbiai mūsų žaidime Pilote jūs, mokame mes. Ir jeigu jūs dar šiandien neturėjote savo mielumo dozės, tai jai pasiruoškite.
2: Turiu lizdą kieme, gandrų lizdą. Ir taip išėjo, kad gandras paragavo dešros pasiūlytos katino ir nuo to laiko pradėjo teidinėti reikalautos dešros. Ir dešros aš aišku jau neduodu jokių būdų, tiesiog primelę pradėjo davinėti. Nu, šuvytę šaldytas, taip. Nebūtų kaip primelė. Ir tiesiog išėjo, kad eilinį kartą jis atėjo į kiemą reikalauti tos žuvies, o kamerai nėra ir teko važiuoti, nes jisai tiesiog neišeina iš kiemo, kol negauna savo eilinės dozės maistelio. Tai toks jau pas man gandras yra. Ir teko važiuoti į miestą pirkti būtent to šalis, to žuvytės, būtent gandras.
3: Geras, o tai tas gandras vienas pas jūs gyvena ar visa šeimyna?
2: Ne, šeimyna. Ir antroji pusė taip pat pradėjo minčytis kėmę, žodžiu, turiu rūpestėlį, bet malonus rūpestis yra ir tiesiog aš tikrai nelai pavaišinu.
1: Štai tokia graži Jūratės istorija, o jeigu jūs irgi kažkur važiavote su tikslu, gal kažkoks panašus, o gal visai kitoks, bet vertas būti papasakotų, tai savo kuro pilimosi čekį registruokite rc.lt. Na ir jūsų ta kelionė gali tapti nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas

0: Trečios valandos Top 3.
1: Whitney Houston dar mūsų jau seniai nebėra, bet prisiminimai apie ją dar gyvi. Šiandien muzikiniai kalendoriai primena, jog prieš 25 metus Whitney pasirašė 100-milijoninį kontraktą su įrašų kompanija ir tapo daugiausiai uždirbančią atlikėją pasaulyje. Žinoma, per ketvirtį amžiaus daug kas pasikeitė ir jaunoji karta dabar uždirba gerokai daugiau, bet Whitney juk buvo pirma ir vienintelė tokia. Prisiminkime jos brangę, bet visų pinigų vertą kūrybą.
0: Trečios valandos. Top,

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos, dabartiniai valdžios atstovai, pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėlės ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruotos 6204 santuokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbė Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santuokų sudaryta civilinės metrikacijos įsteigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Mokyvė ši vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyvė ši.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 €. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29 €. Lidl verta.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.

yra tokia skaičių kombinacija, kuri, kaip slaptas kodas, leis jums nuskambėti per radio centrą. Ir ta kombinacija yra 0666286288. Būtinai ją išsisaugokite savo telefonuose. Tai yra radio centro telefono numeris. Ir juo per Viberį arba WhatsApp galite su mumis ir raštu bendrauti. Ir taip pat siųsti nuotraukas, video, jeigu turite kuo pasidalinti. O smagiausia yra savo balsu įrašyti žinutės. Galima siųsti linkėjimų, sveikinimų ar šiaip kažką smagaus. Priminsiu, šiandien yra švenčiama tarptautinė garstyčių diena. Jeigu žinot kokį garstyčių mylėtoją, galima jį arba ją pasveikinti. Gal yra kažkas, kas dešrainį visada valgo su daug, daug garstyčių. Ir taip pat, kaip jau minėjau, laukiu jūsų sinoptinių pranešimų iš visų Lietuvos kampelių. Labai įdomu, ar kur jau lyja, griaudi, gal vėjas pučia, o gal kruša net iškrito pas mus, kol kas Vilniuje šviečia saulutė.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Atidok.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vilniuje ant Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę eidama 84-uosius metus. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2 eurus 20 centų. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad vyriausybė imsis veiksmų, jei aukštos degalų kainos laikysis ilgesnį laiką. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys minėjo, kad jau yra apsvarstytos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jis taip pat mano, kad jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Laikinai akcizas dizelinui buvo sumažintas balandžio birželio mėnesiais. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2 eurus 1 centą, benzino apie 1,77 centus. Lietuva nori tapti gastronomijos centro. Tam, kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygios gastronomijos renginius, kad jie vyktų ne tik didžiosiuose pasaulio sostinėse, bet ir Lietuvoje. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas, siekiančios bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar gastro patirtis įvartyje kaip labiausiai pritraukiančios į Lietuvą. Srautus, anot ministro, yra galimybių padvigubinti. Vasaros karščiai pavojų kelia ne tik žmonėms ar augintiniams, bet ir siuntoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Planuojant per paštomatus siūsti ar užsisakyti įvairias prekes, būtina įvertinti oro sąlygas. Aukšta temperatūra gali pakenkti kosmetikai, maisto papildams ir vitaminams, o dar labiau maisto produktams ir gėrimams. Norint išvengti jų gedimo, patarimą siuntą atsiimti vos gavus. Taip pat atsakingiau pasirinkti vietą, kur siunta lauks atsiėmimo. Papildoma apsauga gali tapti prekybos centruose ir kitose visuomeninės paskirties patalpose, o ne lauke pastatyti paštomatai.
0: Tuo tarpu iš Lenkijos Lietuvos link keliaujantys audros debesys prieš tai pridarė žalos kaimynams. Per kelias dienas lenkant liūtims ir vėtroms daugiau ar mažiau nukentėjo bent keli Lenkijos regionai. Stipres liūtis lydėjo žaibai ir vėjo gūsiai. Be kita ko vakarų Pamario vaivaidijoje, Ložnicos vietovėje, traukiniu įsirėžus į ant bėgių nuverstą medį, teko evakuoti beveik 150 keleivių. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą pradės trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą ir namuose priims vieną garsiausių Kroatijos klubų Splito Hajduk. 20 valandą prasidėsiančios rungtynės vyks pilnutėliame Liepkalnio stadione. Prieš mačą vilniečių strategas Andrius Karlavylės, kad su gausius ir galių palaikymu Žalgiriui pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas vyks Kroatijoje po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą. Vilniaus rytas oficialiai atsisveikino su FIBA čempionų lygoje komandai triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Priminsiu, 23 krepšininkas buvo pagrindinis komandos herojus turnyro finale išplėšęs pratęsimą, mače prieš Atėnų EK. Lietuvis tęs savo karjerą Malagos Unikakos klube. Po Jonavos krepšinio klubo gretas papildė 1,93 m ūgio universalus gynėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Artėjant naujam sezonui prie ekipos jungiasi Nikas Johnsonas. Pasak klubo atstovo amerikietis gali rungtyniauti keliose pozicijose, pasižymė atletiškumu, energija ir gebėjimu būti naudingu abiejose aikštės pusėse. Praėjusį sezoną Johnsonas rungtyniavo Čekijoje. Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija. O Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Tuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
1: Ketvirtadienis po truputėlį tirpsta, jau ir kelios minutės po ketvirtos valandos. Visi šiandien gavome tą garsų į pranešimą ir labai rekomenduoju pasiekti Facebook'e paskyrą Orai ir klimatas Lietuvoje. Ta orų tema dabar yra labai opi, labai aktuali, o ten meteorologas Gytis Palaika rašo apie šviežiausias naujienas. Na ir pagal paskutiniuosius radarų duomenis formuojasi jau debesis, kurie keliauja link pietryčių Lietuvos, tai būtent Vilniaus rajonas gali ir vėl gauti lietaus, bet yra tikimybė, kad visas jis liks pas kaimynus. Aišku, būkite saugus, pasirūpinkite savo turtu, jeigu galite tai padaryti, ir pasižiūrėsime, kągi šiandien mums iškrės gamta.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien ir vėl apie aukcioną ir apie tikrą, netikrą pinigų vertę. Juk pinigai tai yra susitarimo dalykas. Realios vertės tie popierėliai juk neturi. Tik, kad ne visi banknotai verti tiek, kiek ant jų parašyta. Škotijoje aukcione pasirodė retas 5 svarų banknotas, kurio vertė gali siekti daugiau nei 8 tūkstančius eurų. Šis banknotas buvo išleistas labdaros akcijai, o pasaulyje jų yra vos 50. Kolekcininkai sako, kad būtent retumas ir daro jį tokiu geidžiamu. Taigi, 5 svarai gali virsti 8 tūkstančiais, jei tik jie atsiduria tinkamose rankose. Kartais didžiausia vertė slypi ne piniginėje, o istorijoje ir ne kiekvienas jie gali suprasti ir įvartyti.

0: Įsijungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besieklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Kaip žinia, bendrauti su mumis galite per Viberį ir WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Gauname įvairiausių jūsų žinučių, balsučių, labai smagu būna. Taip pat, jeigu norite kažkam perduoti linkėjimų, tai įrašykite savo balsų žinutę ir ji taip pat nuskambės per radio centrą. Tiesiog sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Na, o taip pat yra labai geras dalykas programėlė Radijas LT, nes ten galite kokybiškai klausytis radio centro, bet kuriame Lietuvos kampelėje kitų lietuviškų radio stočių taip pat ten galėsite išklausyti žinias arba orus jums patogiu metu ir galima su mumis lygiai taip pat bendrauti tiek raštu, tiek žodžiu. Ten taip pat galima įrašyti ir balsutę. Mums labai patogus dalykas, patogi nemokama programėlė, jei savo telefoną galite parsisiųsti iš savo aplikacijų parduotuvės, o ji dar ir labai gražiai sinchronizuojasi su automobiliu. Taigi, jeigu esate pripratę klausytis muzikos iš telefono automobilyje, bus dar viena galimybė įsijungti ne tik savo ten grojaraštį, kažkokį gal jau šiek tiek nusibodusi, bet ir

Čia radijas LT žinių trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl incidento tarp pasieniečių ir neteisėtų migrantų Lazdijų rajone pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Bus aiškinamasi, ar pasienio pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė keturis pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Per Europą ritantis karščio bangai šiandien visuose 27 didžiuosiuose Italijos miestuose, įskaitant sostinę Romą, paskelbtas aukščiausias raudonas perspėjimas. Daugelyje vietovių laikosi 35 laipsnių temperatūra, kai kur prognozuojama ir 40. Itin nusekė vandens telkiniai. O Lietuvoje toliau ruošiamasi prognozuojamai audrai. Numatoma, kad labiausiai ji gali paveikti pietinius šalies rajonus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: replika. Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kiekvieną dieną mes čia turime krūvas jūsų istorijų ir vat kiekviena užkabina skirtingai, nes kiekvienam išvedėjui yra kažkokia tema aktuali. Šiandien aš radau

0: savo bendrą mintę ir jai paskambinau. Raimonda, rašote mums savo laiškutį, kuriame prisegate čekį 68-26, kad lekite į treniruotę ruoštis Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatui. Ir aš neveltui jums skambinu, nes aš, na, trikovininkė iš manęs yra kaip ir balerina, labai prasta, bet aš irgi stumiu, traukiu keliu, tai man labai įdomu pasidarė, kurgi kada vyks, kokie jūsų rezultatai, koks jūsų tikslas ir, žodžiu, kur esat ir kur važiuojat, pasakokit dabar viską.
1: Taip, aš dabar iš darbo važiuoju į Šakius, Šakiuose užsiimu jėgos trikovę, ten vyks treniruotės, rugsėjo mėnesį bus čempionatas.
0: Kiek laiko jau tą darot?
1: Antri metai.
0: Ai, tai visai šviežiai, sakyčiau.
1: Taip.
0: Ir kaip jums sekas?
1: Kol kas neblogai.
0: Nu, tai pasigirsit skaičiais.
1: Nu, tai trauka 115, tūpimas 90 ir stūmiamas 55.
0: Tikrai, tolokai dar man iki jūsų, labai mane džiugina stiprios moterys. Ar galėtumėt gal kažkaip padrasinti tas, kurios galvoja, kad čia ne moteriškas užsiėmimas? Mano mama, pavyzdžiui, taip sako visą laiką.
1: O kaip tik moteriškas. Moterims yra, jeigu treniruotis, labai svarbius. Per sveikatai gerai ir panašiai.
0: Tai dabar į Šakius, sakot, važiuojat, o iš kur?
1: Taip, aš dabar iš Kauno važiuoju į Šakius. Tiesiog aš į Šakius važiuoju į treniruotis, bet gyvenu Gelgaudiškiau, dirbu Kaune.
0: Oi, tai daug važinėjat. O kaip atėjot į trikovę?
1: Prieš tai, tai tiesiog eidavau sportuoti vien tik dėl to, nes dirbu kariuomeniai ir dėl to reikia išlaikyti fizinius normatyvus. Tai taip sportuodavau, po to pamačiau, kad yra jėgos trikovė, pabandžiau ir labai patiku.
0: Na gerai, aš tikiuosi, kad jūs šitas pasakojimas įkvėps kitas moteris pamėginti ir visai nebijoti tų svorių. Pasakykit visoms dabar klausytojams, kad netampama vyriškomis ir netampama ten kažkokiomis didelėmis nuo sunkių svorių.
1: Taip, nuo svorių netampama nei didelėmis, nei kažkokiom vyriškomis. Tiesiog galima labai moteriškai pasportuoti, nesvarbu ten ir šimtus kelnoti, bet netrodyti kaip vyras.
0: Ir būti labai stipriomis ir galingomis, taip?
1: Taip.
0: Va, valio, aš labai džiaugiuosi, sakau, tikiuosi mūsų pokalbis įkvėps ir kitas moteris pamėginti. Labai toks, na, tiesiog pasakysiu taip liaudiškai, krūtas jausmas.
1: Taip.
0: Raimonda, jums didžiausias sėkmės, geriausių rezultatų ir visų tikslų pasiekimo.
1: Ačiū.
0: Ate. Štai tokia įspūdinga Raimondos istorija, darbas kariuomenėje, turbūt reikia ir savo jėgą ten įrodyti, nes vyrų apsupti nesinori jausti silpnesnė, Raimondai tas puikiai sekasi. Aš nuoširdžiai jai linkiu didžiausios sėkmės, o jeigu jūs kada nors svarstėte apie jėgos trikovę, būtinai pamėginkite. Tas, aišku, galioja ir vyrams. Labai labai geras jausmas, labai sustiprina kūną ir visas gyvenimas tiesiog tampa lengvesniu. Gali būti, kad šią vasarą ne tik sportuojate, o turite ir kitokių planų, o gal planuojate kokį didesnį pirkinį ir pasiimti paskolą. Tuomet reiktų dar pasidaryti vieną mažą darbelį, kuris gali padėti jums sutaupyti. Tiesiog užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką ir jau per valandą gausite pasiūlymus iš net 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai jos visus galėsite palyginti. Palyginimas tikrai gali padėti sutaupyti, o Lietuvoje net 9000 eurų gali skirtis brangiausias ir pigiausias pasiūlymai. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriami neteisėta tunelį kasus imigrantų veiksmai, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Nuo tarpo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Jis pabrėžė, jog tai skatina nepasitikėjimo tarnybomis. Tuo savo tikslais gali pasinaudoti ir priešiški veikėjai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, kad įvykis pasirodė esantis įprastas, dėl to ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Visos atsakingos Lietuvos institucijos įmasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra, viešumoje pasirodžius informaciją apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga taip pat inicijuotų papildomos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinama netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas anot ministro dėl operacijos dar nėra priimtas. Gyventojai piktinasi dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų Vilniaus regiono atliekų. Tačiau sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai. Jų turėtų nelikti per 5-8 savaitės. Aplinkos apsaugos departamentas anot mero tam yra davęs leidimą. Atliekas nuomojamoje teritorijoje naujojoje Vilniuje šiuo metu rūšiuoja viena iš trijų įmonių, su kuriomis kilus krizai. Dėl paslaugos teikimo yra sutaręs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Juodkrantėje surengtas Lietuvos paplūdimio gelbėtojų čempionatas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Kitaip nei pernai, kai gelbėtojams teko kovoti su stipriu vėju bangomis ir lietumi, šį kart varžybas lydėjo saulėti ir karšti orai. Dėl Lietuvos čempionų vardo 5 rungtyse varžėsi 5 komandos. Dalyviai turėjo pademonstruoti plaukimo, bėgimo, nukentėjusiojo transportavimo ir gaivinimo įgūdžius. Titulą apgynė pernykščiai čempionai Klaipėdos gelbėtojai. Antroje vietoje liko Kauno, trečioje Neringos atstovai. Šis čempionatas ir svarbus pasiruošimo etapas artėjančiam pasaulio gelbėtojų čempionatui. Jis vyks lapkričio gruodžio mėnesiais Pietų Afrikos Respublikoje. Lietuvos rinktinės pagrindą sudaro būtent Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai.
0: Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija. O Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Oficiali darbo dienos pabaiga kelios minutės po 5 valandos. Tikiuosi, kad jau galite švęsti mažąjį savaitgalį, ilsėtis ir mėgautis šituo šiltu oru. Ką mums iškrės gamta, pamatysime, dargi galo neaišku, bet žadama audra va čia pas mus Vilniaus krašte, pietričių Lietuvoje. Taigi būkite saugus, tikiuosi, kad nesušlapsite ir dar pavyks pasidžiaugti labai šilta gražia vasaros diena. Na, o mes taip pat kartu su Paulina keliausime laiku su jos rubrika Laiko

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą noriu Jums priminti metus, kai mažam bendrabučio kambarėlį Markas Zuckerbergas sukūrė Facebooką. Lietuvoje tais metais apie veidaknygę niekas dar tikrai nenutokė, bet tai nereiškia, kad gyvenom neįdomiai. Prisiminkim, kokie didžiausi lietuviškai hitai mus džiugino 2004 rugpjūtį. 32 tų metų savaitės LT Top 20 reitingo trečia vieta mėgavosi tų laikų sensacija. Vaikinų grupė Neo ir daina Aš tikiu. Antroje vietoje naujiena, pirmą kartą patekusi tarp geriausių. MC Kitokie ir Kastetas su daina Mano muzikoje dar yra jėgos. Mano žodžiuose dar yra tiesos, mano muzikoje dar yra jėgos, mano širdyje dar yra drąsos. Ir į numeris vienas iškilo daina labai patikusi merginoms. Grupė Mintise ir hitas Šokoladinės vajus.
0: Radio centro laiko mašina.

0: sorry. No.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo keiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

kai taip karšta, norisi kažkokios vietos, kur galima atsivėsinti. Galbūt namuose turite kondicionierių ir galite kaip ponas ten įsijungti ir mėgautis labai maloniu mikroklimatu. Galbūt jūsų darbe yra kondicionuojamos patalpos, dėl to ilgiau užsiliekate ofise. O paprasčiausias būdas – tai tiesiog nueiti į prekybos centrą. Apie tą prekybos centrą tikrai neveltui, dabar ėjimas į Akropolį jums apsimokės. Startavo naujojo Akropolio programėlė ir lojalumo programa Džiaugsmas, o tai reiškia vieną – laikas rinkti taškus. Iššūkis paprastas – nepraleisti ne vieno taško. Kodėl? Nes kiekvienas taškas reiškia dar daugiau naudų. Su naujaja Akropolio programėlė ir lojalumo programa Džiaugsmas taškus gausite už apsipirkimą ir net už tiesiog apsilankimą Akropolyje, o sukauptus taškus galėsite iškeisti į prizus, nuolaidas ar kitas staigmenas. Viskas paprasta, atsisiųskite programėlę iš App Store arba Google Play, už programėlės atsisiuntimą ir registraciją iškart gausite pirmuosius taškus, taigi misija aiški, atsisiųskite Akropolio programėlę ir paverskite kiekvieną apsilankimą.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Anksčiau šią savaitę skelbta, kad tyrimą nuspręsta nutraukti. Esą nustatyta, kad rašiklis priklauso LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet jame esą nebuvo su partija ir posėdžiu susijusios informacijos. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Šį vakarą 20 valandą laukia rungtynės namuose prieš Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Replika. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems

0: skrydžių pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Gyvūnų dienos yra mūsų žaidime. Šiandien Jūratė pasakojo apie tai, kaip gandrai tiesiog dabar reikalauja iš jos maisto, nes vieną kartą jiems pavyko nugrėpti katinui paruoštos dešros. Nebijokit, Jūratė tikrai nemaitina gandrų dešra. Ji jiems perka specialiai jiems skirtą žuvį. Va taip nuvažiuoja net į parduotuvę specialiai tos žuvies įsigyti, jeigu namuose nėra. Na, o vakar buvo pokalbis irgi apie tam tikrą beveik naminį gyvūną. Rašote, gyvenu priemestyje šalia miško ir kas antrą rytą šlepetės randu pievelėje. Tai važiavote į parduotuvę pirkti kameros. Ar pavyko?
3: Pavyko, dabar Klaipėdoje dar esam su žmona. Dabar kabinsim.
2: Tai vis tiek turite turbūt kažkokią teoriją, kas tai galėtų būti?
3: Nusikaltėlį ir laputė. Greičiausiai, kad laputė ir nusikaltėlį.
2: O jūs ją matėt?
3: Matėm, bet norim įsitikinti, nu, kad jau rimčiau, nes atsikilžiūti nėra tapti.
2: O tai kur jinai ją nusineša, ką jinai su ją daro?
3: Dar vieną radau, paskiau tokį firmį netapti, radau miškį. Kas ten pametė jaunimas ar vaikai, ar kas, nežinau, bet galvojau, ką vagys, nešiuojau.
2: Bet ir palieka, nepasiemu su savim.
3: Ne, miškį apgraužiu, bet našums neturim. Tai dabar žiūrėsim per kamerą.
2: Audriau, kaip ir minėjau, laukiu vaizdų, norisi pamatyti, kągi tą laputę veikia su jūsų tapkiam. Mano šuo tai tiesiog griebia ir žaidžia su jom, jam tai čia yra žaislas. Na, o lapės, kaip žinia, yra šunų giminaičiai, gali būti, kad jai tai irgi tiesiog tokia pramoga. Bet tikiuosi, kad sužinosime, kaip ten yra iš tikrųjų ir pamatysime vaizdų, būtinai papasakosiu, jeigu gausiu video medžiagos. Na, o jūs, jeigu turite kokius smagių istorijų arba nuotykių, kurie susiję su kuru, tai reiškia, kad automobiliu kažkur važiuojate ir reikėjo užsipilti arba įsikrauti, tai būtinai registruokite čeki rc.lt. Jeigu istorija smagi užkabins, tikrai didelė tikimybė, kad jums paskambinsime ir išlaidas už kurą padengsime.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
12: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, įdama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Nuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent šeši civiliai, trys aukos Charkivos srityje, dar trys žmonės žuvo, beveik 20 sužaloti Sumų srityje, Chersono regione nukentėjo šeši mikroautobuso keleiviai. Savo ruožtu Rusija, sako numušusi kelis šimtus ukrainietiškų dronų, be kita ko smogta naftos objektams Rusijos gilumoje. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau, pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriama neteisėta tunelį kasusių migrantų veikla, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžiusi informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems esą teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 eurų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,01 eurą, benzino 1,77 eurų. Sostinės kvietimas ieškoti miesto informacinių sistemų saugumo spragų sulaukia rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jau ketvirtus metus sostinės rengiamas konkursas sulaukė didžiausio susidomėjimo per visą istoriją. Bug Bounty užsiregistravo apie 70 dalyvių. Iš jų daugiau nei 30 aktyviai ieškojo saugumo spragų ir pateikė bent po vieną pranešimą. Iš viso savivaldybė sulaukė 250 pranešimų apie galimas spragas, dalis jų pasikartojantys. Konkursui skirtas prizinis fondas išnaudotas vos per savaitę, naujų paraiškų priėmimas stabdomas, o komisija pradeda jų vertinimą. Iš viso šiemet saugumo spragų testavimui savo sistemas atvėrė savivaldybė ir 7 jai pavaldžios įstaigos, įskaitant kelias poliklinikas, Vilniaus vandenis ir kita.
0: Vilniaus Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijos lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomosios susitikimas Kroatijoje po savaitės. Šiandien vakarop sinoptikams žadant audringus orus, rytoj taip pat kai kur numatomas trumpas lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 30, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 28, Pajūryje apie 24 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, orų prognozė nedžiugina, artėja atrodo tas lietus ir turbūt jau vakarų, pietvakarių Lietuvoje turėtų lyti. Man te reikia spėti iš čia pasprukti ir nusigauti iki namų. Būkite saugus, nesušlapkite, pasirūpinkite savo artimaisiais, augintiniais, automobiliais ir viskuo, kuo galite. Trumpai, bet stipriai panašu, kad bus. Na, o mes taip pat nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsime, kaip ten sekėsi žaidimai, paskui Paulina pristatys naująją Sylvester Belt dainą ir tada jau bus laikas atsisveikinti.

0: Visada sakome, kad žaidime ryto dešimtukas gali jaudulys kišti koją, o kartais žmonės ateina atrodo per atsipalaidavę. Nežinau, kaip šiandien buvo Andželikos atveju, bet dėja į kažkur ties viduriu užstrigo.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Norvegija.
3: Maistas.
2: Nagicai.
1: Lietuvos upė.
2: Nemunas.
3: Profesija.
2: Notaras.
1: Daiktas automobilyje.
2: Daiktas automobilyje.
1: Nu visko ten gali būti.
3: Belekas.
2: Nežinau.
3: Belekas.
1: Daiktadėžiai, bagažiniai, visko prisidedam.
0: Labai suprantu, nežinočiau irgi ką pasakyti, bet iš tikrųjų tik bet koks daiktas gali būti. Nagų lakas koks nors. Na ir va, ir nesugalvoju daugiau, bet jeigu būtų Andželika pasakiusi nagų lakas, būtų tikę ir keliautų toliau. Jūs irgi galite mėginti savo laimę, kiekvieną darbo dieną pusę 8 reikėtų užsiregistruoti į šitą žaidimą. 30 sekundžių, 10 klausimų, iš vienos raidės turi būti jūsų atsakymai, jie taip pat turi būti teisingi, netinka, bet kas, kaip Andželikos atveju, Norvegija turbūt nėra ne Lietuvos miestas ir tuomet 100 eurų gali jums nukeliauti. Tai yra tikra proto mankšta. Labai pravartu ryte tai pasidaryti, tada visa kita jau ateinančią dieną atrodys labai labai.

0: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelio miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Sylvester Belt debiutinio albumo Sprigtas rezultatai puikus. Perklausytas jis daugiau nei 500 000 kartų. Dainos įdomios su originaliais pavadinimais ir dainų tekstais, tad pristatau dar vieną singlą – Berželio sula. Sylvestrui ši daina siejasi su svajonių pasauliu, trupučiu kasdienybės ir nostalgija. O ką jums reiškia pavadinimas Berželio sula?
0: Naujiena.
1: Naujiena.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Sostinėje šiuo metu ieškoma teritorijos, kur saugoti išrušiuotas ir deginti skirtas atliekas, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak jo, tai leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina išrušiuotas atliekas, jų kurį laiką nebepriimtų. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodo ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą ir tai bando išvilioti duomenis. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Radiocentras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas, mėly radio centro klausytojai, jau turiu su jumis atsisveikinti, kažkaip greitai prabėgo tos 4 valandos, nuo 3 valandos aš šią savaitę su jumis sveikinuosi, tas pats mūsų laukia ir rytoj. Jeigu reikia prisiminti vieną dalyką, tai prisiminkite užregistruoti kuro pilimas į čekį mūsų puslapyje rc.lt. Žaidimas Pilote jūs, mokame mes, dar tęsis šią savaitę ir kitą, tai laiko jau liko ne tiek ir daug, jeigu jūsų laukia kokie smagus nuotykiai, tikrai labai didelė. Tikimybė, kad ta kelionė, tas kuras jums taps nemokamo. Aš jau sakau jums iki, susigirdėsime rytoj, penktadienį, kaip ir minėjau, 5 minutės po 3 valandos.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelį iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimira Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimira Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriama neteisėta tunelį kasusių migrantų veikla. Taip pat bus vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė svarstytų fiskalinės priemonės kuro kainom švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 eurų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2 eurus, 1 centą, benzino 1,77 €. Lietuva nori tapti gastronomijos centru, tam kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygio gastronomijos renginius. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastroorganizacijas siekiančius bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar būtent gastro patirtis įvardyja kaip labiausiai pritraukiančios Lietuvą. Lietuvoje siekiama populiarinti vadinamąjį eko-vairavimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Susisiekimo ministerijos svetainėje vairuotojams parengtas virtualus eko-vairavimo kursas. Su juo jau susipažino daugiau nei 3000 žmonių. Ši platforma nemokama, ją galima naudotis neribotai be registracijos. Pasak ekspertų, eko-vairavimo būdas gali padėti sutaupyti iki ketvirtadalio visų degalų sąnaudų, o kartu sumažinti ir aplinkos taršą. Vairuojant svarbiausia palaikyti tolygų greitį, žinoti, kaip stabdyti, iš anksto įvertinti eismo situaciją, tiksliau planuoti ir organizuoti keliones. Platformoje yra ir patarimų elektromobilių vairuotojams.
0: Vilniaus Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje po savaitės. Sinoptikams šį vakarą ir naktį vietomis žadant audringus orus. Rytoj taip pat kai kur numatomas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: rubrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau, puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi, kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €, tai centu mažiau nei vakar. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl incidento pasienyje Lazdijų rajone, kai keliasdešimt tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė Lietuvos pasieniečius. Bus aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė 4 pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos ir dabartiniai valdžios atstovai pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruoto 6204 santokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santokų sudaryta civilinės metrikacijos įstaigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Kaip tik šiuo metu namuose priima Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą, o ten susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

Afrika. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.